0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
1: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
2: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen. Så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
1: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage af infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
4: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SIGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
2: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
1: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
6: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at dage, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
1: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
6: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
1: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
1: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Knak Kirkegaard.
2: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
1: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine, følger præsidenten, ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden.
5: Chora.
1: I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. De manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
2: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
3: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev vi lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
2: I første omgang, der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du, hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
3: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
2: Tak fordi du var med.
1: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
4: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
6: De skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
7: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i det Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
8: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
9: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
1: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
9: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, skal vi godt sige, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
1: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: The 6 Beat. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på The 6 Beat. Her er Tilde Bang Christensen.
1: Godmorgen alle sammen, og velkommen til en ny dag her på P6. Tusind tak, fordi I har lyst til at tilbringe de første timer af, eller ish timer, ikke, af dagen sammen med os. Det kommer man an på, hvornår man er stået op. Det kan jo godt være, at man har været oppe i nogle timer. Men håber i hvert fald lige meget, hvornår vækkeuret ringede, hvornår du stod op i dag, at du har fået en god start på dagen. Jeg så den sødeste lille dalmatiner hundevalp på min cykeltur på vej til arbejde, og det var nok en af dagens første højdepunkter. 9 minutter over 8 er klokken blevet, og om 20 minutters tid, så sætter vi gang i morgenbeaterne bestemmer. Og i går, der spillede jeg jo en ny single fra Fontaines D.C. på fredag af deres femte album, Dopamine Chamber, ude. Et album, som de har lavet sammen med producer James Ford endnu en gang. Et album, hvor al musikken var lavet, før teksterne var lavet. Det skal vi nok komme til at fortælle meget mere om i løbet af det næste stykke tid. Men i går, der spillede jeg en ny single derfra, som er deres første duet nogensinde med ingen andre end Rosalía. Og det fik mig til at tænke på mange af de andre vidunderlige duetter, der findes derude. Så i dag, der håber jeg, at I vil hjælpe mig med at komme på en masse af de der gode duetter, altså to stemmer, som synger sammen. Så det kan jo både være, som Fontaines D.C., et band, der har inviteret en anden vokalist ind. Det kan jo også være et band, hvor der bare er flere stemmer, der synger. Det er egentlig helt op til jer. Det er bare det her med de to stemmer. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle fylde morgenbeaterne bestemmer med i dag. En masse gode duetter, og hvis du allerede har en, som du tænker kunne være oplagt, har et forslag, så er det bare at sende en sms til 1212. Start beskeden med P6 mellemrum. Og så synes jeg, at vi skal høre den endnu en gang. Passer så godt til sådan en lidt vindblæst, stadig lidt mørk onsdag morgen. Her er det Fontaines D.C. og Rosalía på Where Is Gone.

Fontaines DC sammen med Rosalía, et nummer fra det kommende album Dopamine Chamber, Where Is Gone hedder det her nummer. Og det er altså det, der har inspireret dagens tema i Morgenbitterne bestemmer, nemlig duetter, det her, når to vokaler mødes. Så hvis du har et bud på en duet, så er det endelig bare at sende den afsted i en sms til 1212, der er beskedet med på 6 mellemrum, der begynder lige så stille at komme nogle bud ind på sangen, vi kan putte i Morgenbitterne bestemmer i dag, men der er absolut plads til mange flere. Og så lad os da lige høre endnu en duet. Et nummer, vi spiller en del her for tiden på B6, det er Jomfru sammen med prototypen på Duer og Dåseøl.

Phoebe Bridgers fik vi her med Bobby. Et nummer fra hendes nye album Lost Weekend. Og en kærlighedssang, hvor at hun for en gang skyld bare gerne ville skrive en kærlighedssang, der var enormt sådan, lykkelig i sin tekst og udtryk. Det fik vi den her onsdag morgen. I morgenbeatet klokken, den er blevet 22 minutter over 8. Og jeg er i dag på jagt efter nogle af de der vidunderlige musikalske duetter, der findes derude. Fordi lige om lidt, når klokken den er omkring 8:30, der går vi i gang med morgenbeaterne bestemmer. Og derfor så kunne jeg altså rigtig godt tænke mig at høre fra dig derude, hvis du har et bud på en god duet. To stemmer, der synger sammen. Fortæl mig om det i en sms til 1212.

0: bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3-guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: så tror jeg lige, vi fik rystet det sidste søvn ud af kroppen, ikke? Det her, det var The Last Dinner Party med Big Dog. Klokken, den er blevet 8:30, og det er tid til, at vi kaster os ud i Morgenbeaterne Bestemmer.
1: Morgenbeaterne Bestemmer

Sure. Og for Monsters and Men fik vi her med Little Talks. God morgen til Christian, som har budt ind med den her. I bud til onsdagens playliste kan være det islandske indie rock band of Monsters and Men med nummer Little Talks. Det er godt nok 15 år på banen, men fungerer stadig. Og også god morgen til Jesper, som skriver, værsgo, min all-time yndlingsduet Temple of the Dog, Hunger Strike, Chris Cornell og Eddie Vedder. Eddie Vedders første rigtige indspilning overhovedet. Han var til audition hos Pearl Jam-gutterne. Undskyld mig, da Chris Cornell og nogen af dem indspillede albummet. Så lad os tage den. Klokken den er blevet 25 minutter i 9.

Temple of the Dog med Hunger Strike. Lad os tage et mere af jeres bud. Der er ikke navn på den her, men der står godmorgen. Jeg har et par forslag til dagens tema. Det første er Josh Omi og Florence Welch's cover af Johnny Cash og June Carter's Jackson. Den hørte vi simpelthen også i morges derhjemme, da vi lige sad og brainstormede over duetter i originalen. Men jeg glæder mig meget til at høre den her. Det lyder bare så godt. Og så bliver der også mit Zach Bryan med Everything, hvor Kacey Musgraves synger med. Dejlig dag til dig og alle medbeaters lige over. Og her hører vi Florence and the Machine sammen med Josh Omi på Jackson.

Nick Cave and the Bad Seeds med The Weeping Song. Det var Eskil, der skrev ind god morgen på P6. Der er nogle fantastiske smukke duetter med mandlige vokalister Chris Cornell og Eddie Vedder på Hunger Strike. Vedders første studieoptagelse nogensinde. Eller Nick Cave og Blixer Bargeld på Weeping Song med en vidunderlig musikvideo. Også god morgen til Bitte, som skriver, hej Tilde, det er et sjovt tema. Det fik mig til at tænke på det store sommerhit fra år tilbage, Somebody That I Used To Know. De to sanger, Gauthier og Kimbra, har virkelig gode og sprøde stemmer, og emnet er eviggyldigt og bittersødt.

Gucci sammen med Kimbra fik vi her på Somebody That I Used To Know. Klokken den er blevet 8 minutter i 9. Vi er i gang med Morgenbeaterne Bestemmer. I dag der har vi fyldt den her halve time med duetter, og der er altså et nummer, der går igen i en del af de her sms'er. Og det er nummeret This Mess We're In med PJ Harvey og Tom York. Det er et nummer, som blandt andet Jakob fra Odense nævner. Det er også et nummer, som Malene nævner. Hun skriver, godmorgen til The Where Is Gone. Sender en fin hilsen til som Velvet Morning med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Snakker vi også om hjemme i morgenbordet. Where Is Gone, som er den her nye duet mellem Fontaine's DC og Rosalía, og som ligesom er hele grunden til, at vi laver det her duet-tema den her onsdag i morgenbeatet. Min egen favorit-duet er PJ Harvey og Tom York på This Mess We're In. Så ønsker hun en god dag til alle beaters. Tusind tak for det, Malene, og lige over. Og så er der også en, der skriver godmorgen til dig, og alle de skønne morgenbeaters. En stærk duet kommer fra PJ Harvey, der er teamet op med Tom York i nummeret This Mess We're In. Ha' en smuk solskinsdag.

PJ Harvey sammen med Tom York på This Mess We're In. Tusind tak for alle jeres sms'er og gode bud på duetter den her onsdag morgen. Morgenbeaterne bestemmer jeg tilbage igen i morgen, og der er det selvfølgelig Auslinder Donnerstag. Sange, som er sunget på enten eller på ikke engelsk eller dansk. Og op til en radioavis. Der hører vi Kira Skov sammen med Bonnie Prince Billy på We Won't Go.

0: Kiersgaard sammen med Bonnie Prince Billy. Nu skal vi have en radiovis. Klokken den er blevet 9.
1: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets videnscenter SIGGE, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at I erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så vendt tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
1: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
4: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke de eneste tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
5: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa, og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
6: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
7: Jamen, det var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
8: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
1: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Wodtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: The 6 Beat. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på The 6 Beat. Vært Tilde Bang Christensen.
1: God formiddag, folkens. Velkommen til, hvis du lige har tændt din radio, og ellers velkommen tilbage efter en radioavis. Vi er i gang med morgenbeatet, og jeg sender for dig en times tid nu frem til, at klokken den bliver 10. Det første, vi hørte, det var Wolf Alice med Bloom Baby Bloom, et nummer fra deres seneste album. Og der er en historie omkring det her nummer, som jeg synes er ret så vidunderlig, som er, at da bandet ligesom lavede det her nummer, så havde bandets forsanger en ret klar vision om, at når de skulle spille det her nummer live, så skulle hun bare fyre den af. Det viser så, at det krævede lidt af en kraftpræstation på vokalfronten at fremføre det her nummer live, så hun faktisk mere eller mindre var limet til gulvet, når hun skulle synge den. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan hun agerede på scenen, da de spillede på årets Roskilde Festival, men det kan være, at der er nogen af jer, der kan huske, hvordan at det løb af sig, fordi det var jo det første nummer, de spillede, det her, som jeg altid synes er ret fedt, det der med at tage et af de store hits, bare bum, ud over stæberne med det, og så skal man ikke stå og vente på det resten af koncerten. 10 minutter over 9 er klokken blevet, og sms'en er stadig åben, hvis du har lyst til at sige hej, har lyst til at give en lille morgenudsigt. Jeg kan fortælle, at min morgenudsigt, den byder på, hvis jeg kigger lige frem, det næste studie, hvor at vi har en lydtekniker siddende, som indimellem laver nogle jingler til os og noget. Det gør han ikke lige i dag. Hvis jeg kigger ud mod redaktionen, så kan jeg se et træ, hvor der er ret godt gang i blæsten. Og så kan jeg også godt se, at Jonas Hansen, min kære kollega, er mødt ind og altså er klar til at sende noget radio for dig om en times tid. Men hvis du har lyst til at sige hej og give din morgenudsigt, så skal du være hjertens velkommen til det. Så er det bare 12.12. Start beskeden med P6 Mellemrum.

King Cruel fik vi her med Borderline fra en af de der helt fantastiske debuter, som kommer en gang imellem, nemlig Six Feet Beneath From The Moon, tilbage fra 2013. Nu synes jeg, vi skal høre et nummer med Patti Smith, som er et af de navne, som indtil videre er blevet offentliggjort til næste års Roskilde Festival. Og det er jo simpelthen bare altså, den bedste tid på året, når festivalerne begynder at offentliggøre de første navne, fordi at man har måske sådan siddet med lidt festivalblues, og man har ligesom forberedt sig på, okay, nu går vi ind i et efterår, vi går ind i en vinter, hvor vi skal være rigtig meget inde. Det er koldt udenfor, det bliver mørkere og mørkere. Men de der festivalnavne, de fortæller jo en historie om, at det bliver sommer igen, at vi igen skal på græs, at vi skal ud og høre en masse live musik. Og det her, det er altså en af de ting, der er mulighed for at opleve live næste sommer. Det er Patti Smith Group, som vi her får med Dancing Barefoot.

Blaue Blume fik du her med kærestersangen. Klokken er 23:23, og nu kunne jeg godt tænke mig at spille et nummer for dig, som er relativt nyt, og som jeg har kæmpe optur over. Det er et nummer, som kommer fra en gruppe, der hedder Porridge, og der er bare noget omkring hele lyden og stemningen i det her nummer, som jeg synes er ret så vidunderligt sammen, sat sammen med bandets forsanger X. Vokal. Så her, der hører vi Porridge med Valley Kudo.

Porridge fik vi her med Valley Kudo, og nu skal vi høre et nummer fra Barcelonas nye album, Tag Min Hånd, så slipper vi. Det her, det er Venter Jo Bare.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Ravenets med Heartbreak Stroll. Et par minutter over 9:30 er klokken. Her på B6, der har vi fokus på de følelser, som musik kan være med til at sætte ord på. Og i den forbindelse, så har vi været ude på gaden og fange nogle mennesker og høre dem om nogle af de sange, som har betydet noget særligt for dem, som har været med til at sætte ord på nogle ting, som de måske gik med indeni. Og i dag, der skal vi høre fra Simon.
1: Jeg kan tydeligvis huske første gang, at jeg hørte Pure Comedy af Father John Misty. Fordi der var jeg nemlig 15 år og gik på efterskole. Og lige på det tidspunkt, så synes jeg sgu ikke, livet var så rart eller fedt. Og jeg havde det faktisk ret skidt. Og lige da det nummer kom ud, som sådan specifikt handler meget om, hvordan livet er absurd, og det hele kan føles lidt for meget og underligt hele tiden, så følte jeg lidt på en måde hørt af kunstneren, som har lavet den sang, selvom jeg ikke rigtig kendte ham. Og så kan jeg bare huske, at jeg følte mig på en måde meget mere, eller meget mindre ensom og meget hørt og forstået. Hvis jeg har en periode lige nu for eksempel, hvor jeg lidt ved ikke, hvilken studie jeg skal på, og jeg føler mig lidt sådan bare sidder lidt fastagtigt, så besøger jeg både sangen og hans album bare for at være sådan lidt det skal nok gå-agtigt det hele. Ja, og så tror jeg også, at han slutter af en. Hvis jeg husker rigtigt, så slutter en sang af ved at sige, people, we are only people, and there's nothing much to do about that. Og det er jo meget sådan, det er rigtigt, der er ikke så meget at gøre. Det skal nok gå det hele.
0: Det her, det var Simon, der fortalte om, hvad Father John Misty's nummer Pure Comedy betyder for ham. Men det kan jo også være, at du sidder derude med en følelse eller en oplevelse, en periode i dit liv, et særligt øjeblik, som du ikke føler, at du har et soundtrack til endnu, men som du godt kunne bruge. Og hvis du har lyst til at fortælle om den her følelse, den her oplevelse, den her periode eller særlige øjeblik til os, så kan du gøre det i en sms til 1212, start beskeden med P6 Mellemrum. Du kan også sende en mail til p6beat@dr.dk. Og så synes jeg, vi skal høre Father John Misty med Pure Comedy.

Father John Misty fik du her med Pure Comedy. Klokken den er 19 minutter i 10, og lige om lidt så kigger Jonas Hansen forbi studiet og fortæller lidt om dagens formiddags udsendelse her på P6. Inden da, så hører vi her E.G. med American Dream.

0: The Cure var det her med Catch, og tak for den, skriver Thomas. Jamen altså selv tak. Passer ret godt ind i det, vi også skal til at snakke om nu, Jonas. Mm. Efterår har sådan en ret god efterårsklang, det her nummer fra The Cure, ja. Som man måske kan sige om en god del af deres diskografi. Er det noget, der er blevet foreslået de sidste dage?
1: Ja, Cure giver mindelser om NSMS eller 3, og faktisk kremen af de lidt mørkere 80'er, synes jeg også giver et godt ekko af, hvordan efteråret lyder hos mange derude.
0: Og det er altså det, det handler om om formiddagen i den her uge, hvor at du sender i stedet for Michael Simpson mellem 10 og 12. Og jeg kunne også godt tænke mig at spille et nummer for dig, som jeg tænker har noget efterårslyd i sig. Og så kan vi jo måske lige snakke om det på bagkant. Skal vi gøre det?
1: Det vil jeg glæde mig til.
0: Okay, det er en norsk kunstner, som kalder sig selv for Yngling. Hun hedder Silje Espevik. Og nummeret her, det hedder... Vi kan lige så godt sætte i gang. Der er lige sådan et meget, meget smukt stryger.
1: Wow.
0: Ja, start. Som hedder Time, Time, Time, I'm in the palm of your hand.

0: Yndling var det her med Time, time, time, I'm in the palm of your hand. Hvad siger du, Jonas? Har det efterårskvaliteter?
1: Ja, det må man da i den grad sige, det her. Jeg synes, det lyder, altså titlen taget i betragtning, tidsløst. Altså sådan lidt ligesom de helt store trip-hop-skæringer eller sådan noget. Tænker, det der, det kunne være lavet i går, det kunne også være lavet for 35 år siden. Nej, det lød godt.
0: Ja, det er sådan et dejligt, et lille musikbarn mellem drømmepoppen og, og trip-hoppen, ja. Det her. Og det er bare så enormt vellydende. Det er sådan nummer, jeg virkelig, virkelig har nydt at spille, siden det kom ud. Og det kan da godt være, vi også lige skal høre det i løbet af morgenbyet igen. Inden for de næste par dage. Men altså, der er formiddag med dig, yes. Lige om lidt.
1: Det har vi glædet mig til at være i selskab med alle beaterne derude. Og vi skal jo ligesom de foregående formiddage kigge lidt på lyden af efterår. Og den der årstid, som jeg ynder at kalde indie-årstid nummer et. Altså, det er favorit-årstiden. Andenpladsen, vinter. Og en del sidste plads forår som. Sådan er det bare. Så derfor så er det jo bare det bedste af det bedste, lige der, hvor vi er nu.
0: Der er jeg også meget glad for at have en solskinnes ja-hat på.
1: Ja, men det er rigtigt nok. Også, jo, jo, men det, skal, det er jo evigt solskin i et skyfrit sind, eller hvad det hedder. Ikke?
0: Altså,
1: lyset skal også ind, og sådan bliver det også, og det kommer den også gennem musikken. Det er ikke sådan, vi har to timer med mørke mænd, der besynger.
0: Men elsker den rangering.
1: Jamen, sådan er det bare, ikke? Vi kan godt lide efteråret.
0: Jamen, det kan vi. Og du kan altså allerede nu fortælle, Jonas, hvis du har et bud på et efterårs klingende nummer, så er det bare en sms til 1212 startbeskeden med P6 Mellemrum. Klokken, den er blevet 7 minutter i 10. Lad os

The Minds of 99 med 9 mm fra et album, der lander næste år, og som har arbejdstitlen Sjælens Alkemi. Det var næsten alt for mig til dig i dag. Jeg kan nå at spille et enkelt nummer mere. Tusind tak for alle jeres sms'er. Der er selvfølgelig morgenbeaterne bestemmer igen i morgen. Og det er selvfølgelig, det kan ikke rokkes ved på nogen måde, Auslander Donnerstag. Altså sange, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller dansk. Det er, hvad vi er på jagt efter i morgen. Lige om lidt, så er der formiddag med Jonas Hansen, og op til en radiovis hører vi Kindside, Mind Till Death.

0: Kajns har det været her med Mindful Death. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 10.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
1: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedal fra Venstre.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
5: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i er det Brønderslev eller Jøring, eller hvor de kører det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er da i hvert fald den her onsdag formiddag, ligesom de foregående, ligesom de kommende, den her uge, som har ugetallet 42. Det er altså mig, der bestyrer formiddagen her på P6 i hverdagene, og det er jo for nogen bare en stille og roligt endnu en uge i det her efterår. For andre, der er den en helt særlig uge. Der er den nemlig efterårsferie. Det er måske mange med skolepligtige børn, der ligesom har valgt at holde ferie fra jobbis, og så i være sammen med børnene, enten i ind- eller udland. Det kan være, at du er i sommerhus. Det kan være, at du er et eller andet sted på en græsk ø. Eller et andet sted i din trumrum. Måske bare på pligten, der kalder. Uanset, så er der altså noget for enhver her på P6. Vi skal dyrke noget, der er så eviggyldigt som en af de fire årstider, nemlig den, vi befinder os i efterår. Indie årstid nummer et, som jeg lige sagde, det til det i morgenbeatet, og det betyder altså også, det er den, der har sat rigtig meget musik til. Men hvordan lyder efteråret? Det er lige præcis det, vi jagter. Sammen med Chevy, så er det primært dig og dine medbeaters. Jeg glæder mig til at være sammen med jer alle sammen de kommende timer frem. Og her fortsætter musikken, det gør den med Olivia Rodrigo på Serena Joy.

0: Og det der er et skønt mantra at gå ind i sin onsdag på i outroen er Olivia Rodrigo's Serena Joy, Everything is Just Fine. Så nu håber jeg også, du har det ude hos dig. I hvert fald så det er en skøn onsdag midt i uge 42, midt i oktober, midt i efteråret. Og det er altså lige præcis der, vi også befinder os auditivt. Vi skal nemlig sammen sætte toner på den her årstid. Så har du bud på en sang, der skriger og hyler til månen af efterår. Og det behøver altså ikke være i klassisk forstand. Det behøver ikke være noget, der sådan helt bogstavtro ortodoks bliver sunget i sangen om efterår. Det kan også bare være noget, du forbinder med efterår, som du finder i den her sang. En klang, en følelse, noget helt tredje. Så hvordan lyder efteråret for dig? Og kommer det her efterår i en sang fra den danske eller internationale scene? Er det blå indie? Er det sang og sangskriver? Er det ambient elektronisk? Noget helt fjerde eller femte? P6 mellemrum, og så lige præcis den sang, som gang efter gang bare er efterår for dig i en sang, altså ind til 12.12, som sagt. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har entreret, vi har passeret efterårsjævndøgn, det skete i slutningen af september. Det er der, hvor sol og dagslys og mørke er lige langt, og det er der, hvor balancepunktet tipper, og hvor det går den forkerte vej, vil nogen sige, hvis man ikke kan lide mørke. Det er der, hvor dagene bliver kortere. Ikke målt i minutter, men altså målt i dagslys. Fordi det er lidt som en nedtælling til mørket, det her. Hver evig eneste dag der bliver dagene kortere mål i dagslys, og det bliver mørkere og mørkere. Det er et timeglas med dagslys, der bare stille og roligt render ud og forsvinder, for at vi så bare får mere og mere mørke. Vi befinder os i vinterhalvåret. Der er kun nedslående ting at sige om det, men det er også samtidig en årstid nummer et. Det er den varme, vamsede, lidt stikkende sweater. Det er den dejlige indie, og det er svampe i fed fløde og en masse andre skønne ting. Sysler indendør og koncerter i mørket. Alt godt. Så her er altså en sang, som jeg synes skriger af efterår for mig. Fra den danske scene, det er taget fra Sort Sols seneste album. Det var et genkomstalbum. Stor, langsom stjerne, der landede for 9 år siden og var på det tidspunkt det første album i 16 år for gruppen. Måske også en slags svanesang, hvis der altså ikke kommer mere Sort Sol, og så lyder Sten Jørgensen altså bare som sådan en Leonard Cohen, Tom Waits. Det er så meget simremad og ruskumsnusk og brunblade, det her. Det er Sort Sols Like a Trance, Like.
1: At the mountains, at the mountains of madness, I am forced into speech. I feel we run eternally. Are the streams from your hands, and it kills all my.

Wow. Kæben helt nede, når man hører det her. I hvert fald hos mig, Sort Sol's Like a Trance-like. Som sagt, taget fra det seneste Sort Sol-album, 9 år gamle, stor, langsom stjerne. En form for svagende sang. Hvis der altså ikke kommer mere, i hvert fald, så har den her sådan vuggevise lullaby-kvalitet. Og altså mit bud på en sang, der bare indrammer efteråret i en sang. Jeg er meget spændt på, hvad du peger på, og det er du meget velkommen til at gøre løbende her i formiddagen. Lige præcis den sang, som du ikke kan leve uden i den her indeværende årstid, vi befinder os i. Hvad er det for en sang fra den danske eller internationale scene, fra en artist eller et band, som bare er efterår for dig? P6 Mellemrum, og så ind til mig på 12.12. Lidt ligesom Ane har gjort, hun skriver sådan her: Hej Jonas på radioen. For mig, der er musik en rigtig god måde at forsøge at romantisere efteråret lidt, selvom det jo bærer hen mod vinteren med al sin kulde og mørke. Jeg synes, Both Sides Now med Joni Mitchell har en varme og en melankoli, der passer rigtig godt og gør mig rart tilpas indeni. KH Ane. Ane, det kan jeg skrive under på, at det synes jeg virkelig også. Vi skal forbi Clouds-albummet og albumlukkeren fra den kanadiske sanger-sangskriver og levende legende, Joni Mitchell. Og Anes efterår på Both Sides Now.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Du lytter til P6 Beat med Jonas Hansen.

Fabian Wayne's 2019, synes jeg også, der har den her melankolske klang og drømmende vibe, som bare er efterår for mig i en sang. Og det er det, vi kigger på de her formiddage, efterårs formiddage her på P6 i den her U42. Og vi har også noget andet sammen, du og jeg og alle medbeaters, nemlig kvalitetstid. Det er rigtig godt at have med nogen, man godt kan lide. Det nyder jeg, at der er plads og tid til her om formiddagen. Vi har også kvalitetstid med ud over hinanden et album. Dag efter dag. I mandags var det Beach House, og i går var det altså også et stort album fra Beck. I dag der gælder det også en vaskeægte efterårsklassiker, hvis du spørger mig. Folkgruppen, Justin Vernons band og projekt Bon Ivers fjerde album, I, I. Det kom for 7 år siden i august 2019. Jeg kan huske indskudt, at jeg var til et lytteevent i en pladebutik, i beatbutikken på Vesterbro i København, i ugen eller ugerne forinden, at det her album det skulle komme, så fik vi lov til helt andægtigt at høre albumet fra A til Å i butikkens åbningstid. Det var virkelig, virkelig, virkelig spændende. Ej, ej, det er måske sådan lidt en dark horse i Bon Iver-diskografien, men det er et album om at være menneske midt i en verden, der både er smuk og kaotisk, politisk splittet og svær at forstå. Det handler om det fællesskab, som opstår mellem mennesker. Samtidig med handler det også om ensomhed og individet. Og det er meget interessant fjerde album i diskografien, fordi debutalbummet fra Emma Forever Ago, som vi også har været forbi den her uge her om formiddagen, det var jo altså en Justin Vernon, der trak sig tilbage i en hytte i Wisconsin for skrive debutalbummet efter en vanskelig periode i eget liv, og derfor et album, der er præget af tab og isolation og længsel. Og så kom der et par plader fra debuten, som så bygger op til I, det fjerde album. Og på det her album, der mødes de tidligere retninger fra de tre tidligere plader, den organiske folk, de store arrangementer og den elektroniske eksperimentering. Og det her resultat blev altså sådan et kollektivt, mere bandlydende projekt med mange flere facetter, nuancer og farver i musikken. Og det er nok også derfor, at jeg deler vandene lidt, fordi det er ikke sådan ensrettet i genre. Det strider i mange forskellige retninger. Albumtitlen I, det kan jo forstås på flere måder. Altså jeg og jeg, en samtale med sig selv, hvem man er blevet efter alle de erfaringer, man har gjort sig. Det kan også være jeg og en anden. Altså det enkelte menneske, som ikke eksisterer isoleret, men formes af de mennesker, vi har omkring os, som vi elsker, vi mister og vi lever sammen med. Og det kan også være jeg og så jeg, som deler noget større, altså naturen, det samfund, vi lever i, verden. Så selv om den er kaotisk. Det er altså det album, vi er stemplet ind i og skal have kvalitetstid med at høre et par sange eller tre fra. Jeg synes, vi skal starte med lead-singlen og en af de sange, vi også spillede flittigt på P6, da pladen udkom. Hey Ma. Det er også en af albumets måske mere tilgængelige og umiddelbare sange, der kredser om familie og erindringer og om de komplicerede følelser, der følger med det at blive ældre og finde ud af, hvor man stammer fra og hvem der har ligesom har bragt en op og gjort en til det menneske, der man er blevet. Så her fra Eje er det Bon Ivers Hey Ma.

Bon Iver her på Hamar, lige singlen fra albumet Ej Ej, som vi har kvalitetstid med her i efterårsformiddagen. Med god grund, fordi det her, der sker der også bare efterår for mig. Det håber jeg også, det gør for dig derude. Jeg får lyst til at høre Ej Ej-albumet fra A til O, men det er i hvert fald tre sange, vi når her til formiddag. Og jeg ved ikke, om du selv fangede den, men der er jo den her store bandlyd ud over det folkede, det organiske, det indie-folkede, så er der altså også flere nuancer i musikken og flere mennesker, der bidrager. Og det er også det albumet, som jeg sagde lige før, altså virkelig, virkelig lukrerer på, nemlig fællesskabet. Så Ej Ej skal altså ikke forstås i en sammenhæng af, at det er mig alene. Det er mig og verden og de mennesker, der er i den. Der er ikke noget, som Bon Iver, der skriger efterår for mig. Altså alene bandnavnet er virkelig indie og sådan lidt melankoli og tilbageskuende, fordi det er jo altså direkte oversat fra engelsk til fransk, betyder god vinter, noget den stil, altså Bon Iver. Men det her album, Ej Ej, det har faktisk også en helt særlig forbindelse til den årstid, vi befinder os nu, og vi dyrker, nemlig efteråret. Fordi både fans, Bon Iver og Justin Vernon selv, har været ude og fortælle, at de fire første plader på en eller anden måde er blevet knyttet til de fire årstider. Og det var altså Ej Ej, der afsluttede den her cyklus, som efteråret for Emma Forever Go skulle være vinter. Den anden plade, Bon Iver, Bon Iver, det selvbetitlede album, skulle symbolisere foråret, genfødslen, bevægelsen og en verden, der åbner sig. Og 22 Million, den her meget eksperimenterende tredje plade, skulle være sommeren, hvor efteråret altså symboliserede den her plade, som vi er stemplet ind på lige nu. Justin Vernon selv har beskrevet Ej Ej som sit mest voksne og komplette album. Og jeg synes i hvert fald godt, at jeg kan høre efteråret her og der i musikken. Vi skal høre endnu en sang fra pladen her, og det er måske en af pladens mest sådan store følelsesmæssige udladninger. I hvert fald et nummer, der vokser både i størrelse og i den måde, det rammer mig i hjertekuglen på. Meget, meget, meget flot. Samtidig organisk og i perfekt balance og symfonisk. Bon Iver fra Ej Ej, Name.

Smuk sagt, musak, en vanvittig flot sang. Name her fra Bon Ivers plade. Hvor er der mange flotte klangflader og sådan helt momenter, hvor det går op i en højere enhed. Og så er der brudstykker, små intermezzoer ind imellem. Og alt sammen bliver altså samlet i den her røde tråd af noget melankoli, noget drømmende, noget nostalgisk, noget længselsfuldt, noget, som bare er større end, ja, virkelig, virkelig meget. Det der, hvor musik bare hæver sig op og bliver større end, om man ikke livet selv, så er en del af livet selv. Fordi det er så eminent til at beskrive de her store følelser. Og det er altså bare efterår i en sang for mig. Endnu en sang for det her I-I-album, som vi har kvalitetstid med til formiddag. Og det er jeg virkelig ikke fortrudt. Jeg skal hurtigst muligt høre pladen fra A til Set. Husk også, at du i DR Lyd finder 6 timers kærlighed til Bon Iver i P6 Elsker Bon Iver. Den kan du passende tage hovedspring i, den udsendelse i løbet af efteråret eller den forestående vinter. Jeg synes godt, man kunne høre her på Name, at det i den grad er det musikalske kollektiv og bands og mange, mange musikere, der er med ind og bidrage på elementer, som kendetegner den her plade. Der var så mange fine penselstrøg musikalsk af så mange forskellige musikere. Man siger, at for mange kokke får dervermaden, det synes jeg virkelig ikke gør sig gældende med den her Bon Ivers ej. Jeg synes, vi skal slutte af et sted, som også måske er typisk, fordi det er ikke en af de helt store sange, kendte sange fra pladen, men det er en af de sange, der befinder sig i slutningen af tracklisten, som også viser alt det, pladen kan, at vokalen bliver brugt som et instrument i sig selv med de effekter, der bliver lagt på den. Der er organiske instrumenter, mange af dem, som altså møder det elektroniske, både synthfladerne og det ambiente, og så et kollektiv, der bidrager der, hvor de nu kan. Og så er det jo en kold tid og en mørk tid, vi lever i. Og i aftroen af den her sang, cirka den sidste halvdel, faktisk en lang aftro, der er der nogle rigtig varme blæsere, især en, man kan varme sig lidt på. Så her får du også hele pakken af rigtig meget af det, I-I-pladen har at byde på. Jeg håber også, den ramte dig et godt sted her til formiddag på P6. Det er derfra her, Bon Ivers. Shit-a.

fuldstændig, altså ja, virkelig, virkelig gigastort i både atmosfære, men også i tone og i eksekvering. Fantastisk blæser-outro med en saxofon på Bon Ivers Shidar. Altså den sidste af de tre sange, vi nåede forbi på I.I.-albummet, som vi har haft kvalitetstid med her til formiddag. Jeg glæder mig til at skulle bruge endnu mere tid med, ja, det samlede Bon Iver-værk. Jeg synes, den her sang, der kunne man, som jeg sagde lige før, virkelig høre, hvor stort det musikkollektiv, der har bidraget til skabelsen af pladen Fællesskabet, og det er jo altså vigtigt at have i en mørk og kold tid. Jeg vil meget gerne fortsat høre fra dig. Du er meget velkommen til på en sms at skrive dine tanker og et bud på en efterårssang fra den danske eller internationale scene. Hvad er det for en sang, du tænker på, når du tænker på årstiden? Efterår. P6 mellemrum, og så ind til mig på 12.12. Glæder mig til at høre fra dig. Det er ikke til at løbe fra, det er den her årstid for rigtig stikkende, vamsede svætter. Det er der også en sang om her fra den danske scene, The Neighborhood og Sweater Weather.

Charlie XCX her på camera, her den her efterårs formiddag, hvor din og min medbeater Mette i den grad har taget opgaven om et efterårstrack på sms'en til sig. Hun skriver nemlig sådan her: "Hej Jonas, god formiddag, jeg elsker efterår. Alting begynder at gå lidt stille, og stearinlysene bliver tændt. Men efterår er også melankoli. Den lange mørke vinter er på vej. Lyden af den følelse rummer veto. For eksempel Blackout, det er et rigtig godt bud på følelsen. Efterårshilsener til alle fra Mette." Mette, skønt, at du kigger i retning af den danske scene, tilbage i tiden, tilbage til nullerne og elektrorocken længe leve. Her er det Mettes efterårsbud, Blackout.

Tak, Mette, for at pege os i vetusretningen her til formiddag på Blackouts. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt og på den anden side meget mere formiddag. Jeg glæder mig allerede, det kan du også roligt gøre. Vi skal en hel masse godt igennem. På den anden side er klokken 11 radioaviser op til Amas og Happy.

0: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
1: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med, det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at en usikkerhed som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at det, der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
2: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byger, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 Beat. Vært Jonas Hansen.
1: Og der er det nemlig den her onsdag formiddag midt i uge 42, midt i oktober, midt i efteråret. Og også midt i efterårsferien, hvis du er så heldig at have det at være indehaver af lige præcis det fænomen. Det kan også være, at pligten bare kalder som sædvanligt, enten er du måske på studieskriver opgave, er på jobbis, noget helt fjerde eller femte. Så hvis du ikke lige ligger på ryggen og laver skildpadden hjemme i hængekøjen, eller i fatbøjen, eller i på sofaen og på langs, men er i gang, så velkommen indenfor, og også velkommen indenfor, hvis du bare har ferie og tid nok, og bare lader det helt flyde lidt. Uanset hvad, så er der noget så elementært og eviggyldigt som efteråret på plakaten her om formiddagen. Vi jagter altså lyden af den her indeværende årstid sammen, indie årstid nummer et, og en årstid, der er besunget og skrevet så mange fine sange om. Og derudover så skal vi også quizze og ny og aktuel musik og en hel masse andet godt. Så velkommen ind for igen her onsdag formiddag på P6. Her fortsætter musikken med helt ny musik fra den danske scene. Caroline Funder og Røstnes 2017.

Caroline Funder og den helt nye single Røstnes 2017. En sang i rotation på B6 PT, og altså med god grund. Jeg synes virkelig, virkelig, det er en flot ny sang fra den danske scene. Og så rammer den altså også meget fint ind i det her efterårstema, vi har kørende for os her om formiddagen. Det er også det, jeg har smidt på krogen ud i den her sms på den tæksø, og nogle magnetfiskere, altså dine sms'er op. Du er også meget velkommen til at smide dit bud i puljen. Altså, hvad er det for en sang, du vender tilbage til gang efter gang, som bare er efterår i en sang for dig på 6 mellemrum, og så et bud ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Nu er der altså Rose fra Amagerbro, din og min medbitter, som byder ind med ikke en, men hele to sange. Hun skriver sådan her. God formiddag, Jonas. For mig, der er efteråret ikke en, men hele to årstider. Der er første del, som er lige nu, hvor bladenes farver i skønne, varme, gyldne, gulgrønne, røde farver, og solen stadig har magt og giver alting et strålende skær. Jeg ved lige præcis, hvad du mener, Rose. Det er virkelig lækkert lige nu. Og så er der den anden del af efteråret, som indtræffer, når vi skifter til vintertid. Og det er virkelig ikke sjovt længere der. Koldt, mørkt, gråt, sort, snasket og dystert. Derfor er det også to forskellige slags musik, der matcher, vil jeg mene. Genialt tænkt, Rose. Til første del, altså lige nu, der er det musik med en varm og lidt mere akustisk lyd. Jeg foreslår Bambino med Amedinin. Og til den anden del, der er det altså mere dystert og koldt. Og den del af efteråret, der passer en lidt mørkere og koldere lyd. Twilight Sad. And Then She Would Darken The Memory fra albumet, der passende hedder 14 Autumns and 15 Winters. Den er godt nok lyttet meget til på mørke dage. I vælger K.H. Rose fra Amagerbro. Jamen Rose, det kan du bande på, at vi eller jeg gør. Jeg synes, vi skal tage til Afrika og til en guitarist, der bliver beskrevet som Saharas Jimi Hendrix, så vidt jeg husker, nemlig Bambino. Jeg synes også, det passer godt til den her første del af efteråret, som du beskrev så flot lige før med de gule, brune, rødlige blade, og så solen, der stadigvæk skinner i kinderne på os, som den også gør i Saharas ørken. Tak for det her bud, Rose. Keep them coming. Her er det Bambinos Amedinin.

0: kun sove to gange, to nætter mere, så rammer vi fredag, stor udgivelsesdag, og altså et nyt album fra Fontaine's DC's Dopamine Chamber derfra her, Marianne. Masser godt at se frem til resten af den her uge, det er jo meget dejligt. Nu skal vi til noget andet dejligt, som også knytter sig til efterårsferie, efterår generelt, det der med at trække indendøre. En quiz. Det kunne også være et brætspil eller noget andet, men en god gammeldags quiz. Og en quiz i noget, som man også kan bruge tid på her om efteråret, nemlig alle de gode sager, der ligger i Det er Lyd. Altså gode podcasts og ikke mindst den udsendelsesrække, der starter med P6 Elsker. 6 timers kærlighedserklæringer til store artister fra den danske og internationale scene. Det er den, vi skal quizle lidt i nu. Og det foregår simpelthen meget enkelt. Jeg har fundet tre af de her P6 Elsker-udsendelser. Så er der blevet sløret, hvem hovedpersonen er, altså hvem det var, der blev elsket i den pågældende udsendelse. Men ud fra det, som vært og medvært snakker om, så kan du måske godt gætte det alligevel. Det er nemlig ikke så svært. Kan du det 2 ud af 3 gange, så er der en P6-mulepose på vej i din retning, og sådan en vil man altså gerne vinde. Jeg sender gerne en til dig, hvis du har mulighed for at mod på at prøve at lege med. Vigtigst af alt er det jo bare, at vi hygger os sammen. Så altså har du mod på at lytte til snippets af nogle P6 Elsker-udsendelser, hvor hovedpersonen er skjult. Men ud fra det, der bliver sagt, skal du gætte det, så er det bare med at komme på banen. Du skal skrive P6, og så lave et mellemrum, og så skrive svaret på følgende ind til mig, for der er nemlig introspørgsmål. Jeg har fundet en 6 år gammel P6 Elsker-udsendelse. Værterne var Good Luck Kasper, Bak Hestrup og musiker Signe. Men hvem er det, der er hovedperson i den her Elsker-udsendelse?
1: Det er typisk det her, og vi elsker det. Hun omfavner den ulykkelighed, og hun hjælper os med at komme igennem det. Ja, faktisk, så bærer hun nærmest hele den ulykkelige og forladte lytter på sine skuldre. Det, jeg tror sgu, hun er den næste Bruce Springsteen, altså. Sådan som hun bærer hele den amerikanske tristesse på sine skuldre. Kom frem i 2011. Sådan helt ud af det blå. Eller hvad? Hun blev født som Elizabeth Woolridge Grant. Og som så mange andre i musikhistorien, så tog hun et alias. Først var hun vist nok frem som Lizzie Grant. Og så var der et lille overlap, hvor hun blev til Lizzie Grant, a.k.a.
0: Sådan lød det altså i en given P6 Elsker-udsendelse, som du finder i DR Lyd. Good Luck Kasper og Signe var henholdsvis vært og medvært. Men hvem var det der hovedpersonen? Hvem var det, vi elskede? Ved du det? Skriv det på en sms. Du skriver P6, laver et mellemrum. Og så svarede altså, hvem var hovedpersonen i den her P6 Elsker, som vi lige hørte en lille bid fra her, men hvor hovedpersonen var skjult. P6 mellemrum, og så er det rigtig svært for mig på 12-12, så er du et skridt nærmere på en P6 mulig pose.

håber, du har lyst til at quiz med i den her P6-elske quiz. Det er ikke så svært, når du først får det lært. Og inden vi skal quizze, så er der blandt andet ny musik her fra den nye debut-EP med Yvonnes. Det her, det er derfra. Big Spender.

0: på P8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop. Mød værterne på P8. Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater. Live i DR-lød.
1: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.
2: P6 Beat med Jonas Hansen.

0: War on Drugs Classic, og heldigvis for det, Who's That, en genkomstsingle, som landede for få uger siden. Første nye musik i 5 år, og de lyder heldigvis som sig selv, og det er en god ting. Nu skal vi altså quizze, og når jeg siger vi, så er det mig som quizmaster, og min gode kompetent, Nicolas. Hej, Nicolas.
1: Hej.
0: Jamen ved du hvad, du var simpelthen først på aftrækkeren med svaret på det her introspørgsmål. Jeg ved om dig, at du befinder dig lige nu i Odsherred, og hvis vi skal sætte det lidt mere på landkortet, hvad kan vi så sige?
1: Ja, det er faktisk Odsherreds højborg, Asnæs.
0: Sådan.
1: Så det er den sydlige del af kommunen, og sådan cirka 15-18 kilometer nordvest for Holbæk, ja, på vej mod Sjællands Odde.
0: Så fik vi simpelthen sat det på knappenålshovedet på Sjællandskortet. Det er dejligt. Du var enormt hurtig både til at lytte, decifrere det rigtige svar og skrive det rigtige svar ind til mig. Det er jo sådan, at vi skal quizze i en P6 Elsker-quiz. Jeg har fundet 3 udsendelser fra DR Lyd, og så har jeg sløret, hvem der er hovedpersonen, hvem det er, der bliver elsket. Og så er det op til dig, ud fra det, der bliver sagt om hovedpersonen, at fortælle mig, hvem var det, der var hovedpersonen. Kan du det 2 eller 3 gange? En mulig pose på vej til Odsherreds højborg, Asnæs.
1: Fedt.
0: Ja, men det må man jo bare sige. Og Nicolas, lad os lige først få afklaret formalia, fordi der var jo det her introspørgsmål, og hvis man ikke lige lyttede med lige før, så lød det sådan her.
2: Det er typisk det her, og vi elsker det. Hun omfavner den ulykkelighed, og hun hjælper os med at komme igennem det. Ja, faktisk så bærer hun nærmest hele den ulykkelige og forladte lytter på sine skuldre. Det, jeg tror sgu, hun er den næste Bruce Springsteen, altså. Sådan som hun bærer hele den amerikanske tristesse på sine skuldre. Kom frem i 2011. Sådan helt ud af det blå. Eller hvad? Hun blev født som Elizabeth Woolridge Grant. Og som så mange andre i musikhistorien, så tog hun et alias. Først var hun vist nok frem som Lizzie Grant. Og så var der et lille overlap, hvor hun blev til Lizzie Grant, a.k.a.
0: Ja, sådan lød det altså, da Gutler Kasper og medvært, som vi ikke hørte så meget til lige i det her klip, Signe, Signe, Signe, fra Nielsen Kahn, altså sammen elskede en stor international artist. Men hvem var det, Nicolas?
1: Det var Lana Del Rey, og jeg fristes lidt til at sige, hun er jo den kvindelige pendant til Chris Isaak.
0: Ah.
1: Der har den der væltsmert og bor på nu vestkysten af USA, ikke?
0: Jo, stor dramatik.
1: Meget og
0: velsmært,
1: og
0: ja, men fanfare, fordi du lidt bare havde det her rigtige svar hurtigst. Det er rigtigt, det var P6 Elsker, Lana Del Rey. Den ligger i det her lyd sammen med de andre. Har du hørt den udsendelse?
1: Nej, så langt har jeg desværre ikke noget.
0: Ikke endnu, men den kom.
1: Nej, men jeg er stor fan af P6 Elsker.
0: Ah, fedt. Godt
1: og,
0: at vide.
1: Og var faktisk også selv med i en P6 Elsker.
0: Hvilken en var det?
1: Det var P6 Elsker Billie Eilish.
0: Oh, wow. Altså som Billie Eilish-fan?
1: Ja, og også ligesom for, at jeg er jo en halvgammel 80-årig efterhånden, ikke? Så for at trække tråde tilbage til, hvorfor at sådan nogle meget voksne unge mænd som mig også kan høre Billie Eilish.
0: Klart. Jamen, Nicolas, perfekt. Du har selv været med i en af udsendelserne, og du kender rækken. Det er genialt. Nu gælder det 3 friske P6 Elsker udsendelser. Hovedpersonen, hovedpersonerne, artist eller band er sløret. Det eneste, jeg fortæller dig, det var, hvem er vært og medvært, var på udsendelsen, og så skal du så ud fra det, der bliver sagt, gætte, hvem det var, der var hovedpersonen i P6 Elsker. Er du klar?
1: Klar.
0: 2 ud af 3 svar giver en P6 mulepose, og den første lyder sådan her.
3: De 3 begreber, vi har valgt at beskrive det her band med, for at komme ind til essensen af dem, det er begreberne fremmedgørelse, popmelankoli og dramatisk. Anders, hvilke elementer i univers og i teksterne gør, at musikken kan sådan beskrives som et soundtrack til fremmedgørelse?
4: Det ligger jo meget i mange af teksterne, at udtrykker den her følelse af at være anderledes og ikke passe ind. Jeg kiggede for eksempel på en tekst som Charlotte Sometimes, singlen fra 81, som, hvor han beskriver, at han står og nogle gange drømmer jeg, mens alle de andre danser.
0: Så det var altså vært Anders Bøtter og medvært Anders Raus, som røgs, som sammen elskede en gruppe i 6 timer. Med hvem, Nicolas?
1: Det band, der havde deres første live debut på en pop i Croydon. Og det band, der retfærdiggjorde, at mænd også kunne rende rundt med de vildeste pandaøjne, ja, det er The Cure.
0: Ja! Fuldstændig korrekt. Ej, man kan ikke snyde dig.
1: Jo, det kan man godt.
0: Ja, men så må jeg se, om det kan lykkes. Det kan jo også være, den udsendelse...
1: Nej, det skal du overhovedet ikke.
0: Det kan jo være, den udsendelse, du selv deltog i, P6 Elsker Billie Eilish, er med. Det må vi finde ud af lige om lidt. Der er yderligere to udsendelser, du skal gætte, Nicolas. Lad os lige først snuble om musik, så kvisser vi videre. Det her, det er Lykke Lis. Happy Now.

0: Lykkeligvis happy now her den her onsdag formiddag, hvor vi altså er i fuld gang at tvinge med at quizze, når jeg siger, at viser det mig. Og Nicolas, hej igen, Nicolas.
1: Hej, hej.
0: Jamen, det er jo lige på hårdt, jeg lovede faktisk lige at veste i øret, når der var 20 sekunder, og det glemte jeg lige, så nu er vi altså on air igen, og vi er jo godt begyndt halvfuldendt, fordi lige før, der gav du det første rigtige svar, du skal bare have endnu et. Du skal fortælle mig, hvad det er for nogle P6-elskudsendelser, jeg har fundet og sløret hovedpersonen i, og så er der en mulepose hjemme. Der er yderligere to, du skal bare negle en. Er du fortrøstningsfuld og klar på den næste?
1: Ja, og dog. Altså, hvor mange har I lavet P6 Elsker? 32 eller 52?
0: Jeg tror, det er i 50'erne faktisk, ja. Der ligger en ordentlig stak, så det er jo ikke så lidt. Så det er mere spids øre, når jeg nu spiller endnu en for dig. Det lyder sådan her.
2: Det her med at blive kaldt et internetfænomen, det er godt lidt kan implicere, at de alene er et produkt af en hype, mm-hmm, og af hvad der skete på nettet. Ja. Det blev et mantra for dem. Videoen til starter med "Where the don't believe the hype". men når det så er sagt, så kan vi altså ikke tale om uden at tale om internettet, fordi de får gennembrud på grund af den her sindssyge hype, der bliver skabt om den, og den starter altså på nettet. De begynder at spille koncerter rundt omkring i Sheffield, og der laver de den her lille demo-CD. Mm-hmm. Og de har sgu ikke noget problem med bare at give den ud.
0: Ja, jeg kan sige så meget, Nicolas, at værterne var Gutler Kasper og medvært Robert Havsted i en given P6-elskerudsendelse, men hvilken?
1: Åh, nu siger du Sheffield.
0: Ja.
1: Det, så får jeg lyst til at sige Arctic Monkeys.
0: Ja! Da! Selvfølgelig.
1: Ej, så må du altså også noget. Så spiller du kraftedermand med flyvesen Adalassen, når vi er færdige. Gør du ikke?
0: Jamen altså, ved du hvad du ønsker?
1: Og for en gang skyld, disclaimer, jeg kommer ikke til at nævne noget som helst med Depeche Mode, det lover jeg.
0: Okay, det er godt. Men altså, så smider jeg forresten Adalassen den som udgangsreplik, når jeg forhåbentlig, eller kan jeg sige tillykke, fordi du har jo vundet faktisk. Tillykke.
1: Tak skal du have.
0: Skal vi have den sidste bare lige måske for at blære os? Du kan ikke tabe noget.
1: Ja, men altså jeg kan også hvis jeg er menneske at lave en fejl, jo.
0: Jamen, det er jo det. Den sidste tredje lyder sådan her.
3: De tre begreber, som vi kaster os over i den her omgang af P6 Beat Elsker, det er cowpunk, tegneserierock og overlever.
4: Jeg noterer.
3: Ja. Får som sagt sin spæde begyndelse i det her københavnske punk- og postpunk-miljø i begyndelsen af 80'erne. Og selvom de her punkere blandt andet kender fra bandet ADS, som også Sort Sols senere guitarist Lars Topgalia var medlem af, så er det første, at de begynder at spille den her cowpunk, at de virkelig bliver lagt mærke til.
0: Ja, der bliver altså bippet en del. Det lyder næsten som et interview med brødrene Gallagher, hver gang de siger fuck. Ja, men det er det jo altså ikke. Det er P6 Elsker, det var vært Anders Bøtter og medvært Gutler Kasper på en P6 Elsker-udsendelse, der ligger i det her lyd. Men hvilken?
1: Det var P6 Elsker D&D.
0: Ja! Da. Man kan ikke snyde dig, Nicolas.
1: Det er bare, fordi jeg er en gammel 80'er-rot inden for Stenbroen, jo.
0: Jamen, du kender jo bare det hele. Altså,
1: jeg vil sige, at I har på P6 også virkelig udvidet min horisont, ikke?
0: Det er jeg virkelig glad for, altså, du siger.
1: Jeg er jo fandme kvart i 60, så okay. Jeg er jo en af jeres seniorer der.
0: Og du har endda været med P6 Elsker, Billie Eilish, og alt er godt, og der er nogle udsendelser, du også kan gå ind og tjekke ud, og det kan du derude også gøre, ligesom Niklas. I det her lyd, P6 Elsker. Tak fordi du var med, Nicolas, og rigtig god onsdag derude. Hæng lige på, så får jeg lige dine informationer.
1: Den er mægtig.
0: Og her, som lovet, Arctic Monkeys og Fluorescent Adolescent.

Arctic Monkeys og Fluorescent Adolescent. Og endnu en gang tillykke til Nicolas. Vi quizzer igen i morgen torsdag formiddag. Den tid, den fornøjelse. Men som jeg sagde lige før, så er der et overflødighedshorn at give sig i kast med i DR Lyd. Ikke bare altså P6 Elsker-rækken med mange andre gode programmer, men altså alene i P6 Elsker. Udsendelsesrækken er der jo masser af store navne, der bliver elsket 6 timer. I DR Lyd, når det passer dig. Og her musik for Kvammeliv, det her det er No One Owns The Sunrise.

Lowly Soft, det er titelnummeret fra albumet, der lander om 16 dage siden den 30. oktober. Vi skal lige nå at lukke og slukke den her tema, ting vi har haft kørende hele den her formiddag, og som vi har kørende resten af ugen, nemlig jagten på sangen, der lyder efterår. Du er meget velkommen til at fortsat komme med dit bud på sådan en sang på 6 mellemrum, og sende mig på 12. Ligesom Kasper gjorde, han skriver, hej Jonas, hyggeligt med efterårstoner i en tid, hvor naturen har så mange farver, det hele får mig til at tænke på sangen I'm Not My Season af Fleet Foxes. Skøn sang om, tror jeg, ikke at være i mørket, men tænke sig ud til de lyse sommerdage. Bedste hilsner, Kasper. Og Kasper, det er faktisk meget interessant, du peger på den sang, for den er taget fra et album, der hedder Shore, som landede i september for 6 år siden i 2020. En mørk tid, selv kan man sige. Men på den udgivelsesdato, pladen havde der i september 2020, det var altså på efterårsjævndøgn, det vil sige den dag, hvor der på et tidspunkt på dagen er balance i regnskabet, lys og mørke. Der er lige præcis 12 timer, lys 12 timer, mørke, og så tipper balancepunktet. Det der, vi lander i efteråret og vinterhalvåret. Skal vi ikke høre dit bud på sådan en efterårssang, taget fra Shore-albummet? Det synes jeg da. Tak for budet, Kasper. Her er det Fleet Foxes.

Smuk sted at sætte et punktum for den her onsdag formiddag. Tak Kasper for budet Fleet Foxes I'm Not My Season. Et bud på en efterårssang i dine ører. Og ikke meget mere formiddag den her onsdag. Vi gør det hele igen i morgen. Lige om lidt en radioavis, og fra klokken 14 er der FOMO her på P6. Og op til radioavisen klokken 12, Wet Leg og Wet Dream.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så skal man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet af, fordi at lærer, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg muligt i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, og vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder at tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået at vide, at de kunne plante mindre majs for eksempel og anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i

0: alle deres påstande, og det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
1: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
2: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, ikke acceptabelt.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringens beslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
3: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
4: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
1: Lød det her fra Emily Joko og Ilana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
5: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
1: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
6: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
1: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på en måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter, der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
7: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
1: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbroderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
7: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
1: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
7: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
1: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
8: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
1: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud for Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
9: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
1: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
10: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykker og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
1: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
10: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bliver bevist i anklagesagen, at der altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
1: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går fladet til tops i Struer, selvom der endelig ikke er tale om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
11: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg... Ja, så det...
12: Og Kirsten, nu siger du, at alderen, den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
11: Nej. Jamen, der... Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så er man blevet 112.
1: Ja, der skal da også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vejrudsigt. Hvordan ser den ud?
13: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen. Og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
1: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
14: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet.
1: Afslut og Donners sagt, det er den halve time hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Sara Majsk også den her. Jeg vil bare vende tilbage med en historie om anvendelsen af Afslut og Donners sagt i virkeligheden. Jeg var til fransk bryllup i Normandiet og sørger mig, om der ikke var flere genganger fra torsdag morgener i DJ'ens set. Det er Bia gør mig så glad. Og du skriver så Frans Gal og Ella Ella.
0: Morgenbeatet mandag til fredag på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
2: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
1: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
1: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
4: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
1: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
5: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
1: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
7: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
1: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
1: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
3: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
1: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SIGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SIGES, Carsten Fabricius.
4: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret. Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert.
1: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
5: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til FOMO på B6. Fear of missing out. Med Jakob Saulik og Emilie Lindhardsen.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til FOMO på P6-programmet, hvor jeg, Jakob Saulik og Emilie Lindhardsen tager dig med på nogle af de største musikalske rejser til begivenheder, som vi er gået glip af.
2: Ja, lige præcis, Jakob, for vi er jo to gigantiske musikelskere. Det kommer vi ikke udenom. Og derfor ved vi altså godt, at der er rigtig meget, som vi er gået glip af. Vi prøver at komme ud og se så meget musik, som vi overhovedet kan. Men der er jo ting, der er sket meget før, at vi var født, før vi overhovedet havde mulighed for at komme ud og se musik.
1: Ja, fordi vi er jo ikke sådan super gamle, kan man vist roligt sige. Så der er ret mange af de her fede koncertoplevelser, som fandt sted, før at vi to fik en musikalsk bevidsthed, kan man sige.
2: Simpelthen. Og det vil vi rigtig gerne gøre op med, så det har vi dedikeret den her uge til. Vi skal simpelthen hver eneste eftermiddag genopleve nogle af de begivenheder, som vi har gået glip af, i håb om at få kureret lidt af den FOMO, som vi altså sidder inde med. Og vi gør det selvfølgelig sammen med jer, der sidder derude og lytter med lige nu.
1: På den anden side af radioen.
2: På den anden side af radioen.
1: Og i går, jamen, der var vi en lille radiofonisk smuttur til Berlin, hvor vi hørte fra Henrik fra Aarhus, der simpelthen tog bilen til Berlin i forbindelse med, at Roger Waters havde den her kæmpestore opsætning med The Wall i 1990 i forbindelse med murens fald, og den havde jeg i hvert fald kæmpe FOMO over at gå glip af.
2: Ja, og du gav mig kæmpestor FOMO over en 5 timer lang nattekoncert på Roskilde i 2015, hvor Damon Albarn, han simpelthen blev nødt til at blive slæbt af scenen, fordi han synes, det var så fedt at spille for alle gæsterne på Roskilde Festival. En kæmpe FOMO-inducing begivenhed. Men Jakob, hvor tager din FOMO os to hen i dag, er jeg nysgerrig på?
1: Ja, jamen i dag, der skal vi 15 år tilbage i tiden til en stort anlagt koncert, hvor at jeg har set YouTube-klip, altså latterligt mange gange fra den her koncert, så hvis det var et VHS-bånd, så er jeg sådan rimelig sikker på, at det vil være blevet slidt op. Og jeg kan allerede nu afsløre, at jeg har discofeber.
2: Nå.
1: Og det lugter også lidt af electropunk. Hvad kan det måske være?
2: Ja.
1: Skal vi høre mere om på den anden side af det her nummer, som i hvert fald kan holde dig varm, hvis du fryser derude. Jeg ved ikke, Emilie, synes du, det er koldt for tiden?
2: Altså prøv at høre, Jakob. Jeg tror, jeg har en teori om, at jeg mangler jern.
1: Ja.
2: Fordi mine fingre, de er altid, jeg ved ikke, hvor mange grader, men det er i hvert fald ikke særlig varmt ude i mine fingre. Jeg fryser altid nærmest.
1: Ja, det kan være det kan varme dig.
2: Ja, jeg trænger til det.
1: Love will keep you warm, Miss Swan Lee.

0: Mine kronisk kolde fingre blev varmet en smule op her fra Swan Lee. Af Swan Lee. Mm. Kære lytter, du er landet midt i FOMO på P6-programmet, hvor jeg, Emilie Lindhardsen, sammen med Jakob Savlik, vil forsøge at hoppe tilbage i tiden, kunne man da godt sige. Nemlig hoppe tilbage til nogle af de begivenheder, i særdeleshed musikalske begivenheder, som vi er helt vildt ked af, at vi ikke var der til at opleve med egne øjne.
1: Lige præcis.
0: Og Jakob, du har lovet at tage mig afsted nu. Kurere min FOMO en lille smule, måske. Hvor vil du hive mig hen?
1: Jamen, vi skal jo som sagt 15 år tilbage i tiden til en FOMO-begivenhed, som jeg tit vender tilbage til. Det kommer jeg også ind på lige om lidt. Men den her FOMO-begivenhed, Emilie, den er blevet foreviget i en over 3 timer lang koncertfilm, som jeg har set et utal af gangen.
0: Åh, ja.
1: Og det er ofte sådan, jeg ser, inden jeg skal i byen.
0: Okay.
1: Ja, fordi man kommer så lidt i stødet. Altså, man får virkelig partyfeberen på.
0: Okay, et lille hack.
1: Det er et lille hack. Altså, det kan jeg virkelig anbefale.
0: Ja.
1: Vi skal nemlig til den her koncert, som fandt sted, da vi to, Emilie, vi stadig ikke var børn. Mm-hmm. Mere eller mindre. Hvor befandt du dig, måske, den 2. april 2011?
0: Okay. 2011, jamen, der må jeg have gået i 8. klasse og den 9. klasse. Og har der nok været derhjemme, går jeg ud fra, er det en fredag, vi er ude i, hvilken ugedag?
1: Ja, det burde jeg faktisk lige tænke op på.
0: Men jeg går ud fra, uanset hvad, har jeg nok været derhjemme. Hvis det har været en weekend, kan det være, jeg har været ude på en af mine allerførste byture, eller ude og prøve at drikke nogle øl, det var jeg rigtig dårlig til.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, første gang jeg blev fuld, det var, da jeg havde drukket 3 sommersby. Så lå jeg i græsset på sådan et fort, der i nærheden af mit hjem, og tænkte, det her, det er livet. Ja. Det er sgu livet, nu er jeg fuld. Det er helt vildt. Ja.
1: Kæmpe
0: det kan være, det var det, jeg lavede den dag. Hvem ved?
1: Lad os lege med den tanke i hvert fald. Mm. Jeg gik i 4. klasse.
0: Så. Okay, ja.
1: Ikke så meget sommerspil.
0: Du var nok også derhjemme.
1: Mm. Men derfor havde jeg heller ikke nogen anelse om, at den her koncert fandt sted. Mm. Det var først, når jeg blev bevidst om mange år efter. Og jeg har haft FOMO over det, lige siden jeg første gang hørte om det her øjeblik i musikhistorien. Fordi vi skal nemlig, Emil, nu kan jeg ikke tisse for det mere, men vi skal nemlig tilbage til dengang LCD Sound System spillede deres 2 afskedskoncerter i Madison Square Garden i New York.
0: Ah.
1: Det her, det er altså en maratonkoncert, hvor de næsten spiller hele deres bagkatalog, som de havde på daværende tidspunkt.
0: Hold da, Magle.
1: Og vi dykker ned i koncerten meget mere lige om lidt. Men vi skal først lige høre det åbningsnummer, som skød det her bal i gang. Og bare lige for at sætte scenen, Emilie.
0: Mm.
1: Du skal forestille dig, at jeg har faktisk fundet noget lyddesign.
0: Nu lukker jeg lige øjnene her.
1: Prøv lige,
0: så vil jeg gerne... Hvad har jeg på?
1: Okay. Du skal forestille dig...
0: Det forklæder du ikke.
1: Ja, nej, det får lige
0: okay, nå, okay.
1: Det får lige
0: okay.
1: Emilie,
0: ja?
1: Du skal forestille dig, at du står foran, eller udenfor, eller inde i, omkring Madison Square Garden i New York.
0: Mm.
1: Du er måske klædt lidt på som sådan lidt en hipster-type, som kan indebære noget... Ja, sådan nogle chunky briller.
0: Ah ja, måske en farve.
1: Ja, sådan en ternet skjorte måske.
0: Ja.
1: Sådan lidt en skovmandsagtig vibe. Og så måske en kasket.
0: Mm.
1: Eller en hue.
0: Mm.
1: Du står lige nu her sammen med 20.000 andre fans, hovedsageligt bestående af New Yorkere. Og du er lige nu på vej ind i den her ikoniske bygning og multiarena midt på Manhattan. Ja. Madison Square Garden hedder den.
0: Ja.
1: Rummet, du kommer ind i, det er dekoreret som et kæmpe diskotek med en enorm diskokugle, der hænger over scenen. Og op på scenen, der er der ekstremt meget gear. Altså, du har aldrig set så meget gear på en scene nogensinde.
0: Og jeg har set meget gear.
1: Du har set meget gear.
0: Men jeg har aldrig set så meget gear.
1: Okay. Og der er trompeter, og der er synthesizer, og der er trommemaskiner, og der er synthesizer, og der er bas og guitar, og så er der endnu flere synthesizer.
0: Wow. Det er jo et ord, jeg ikke kan sige. Synthesizer.
1: Det er for sagt, nej, det er jo vist på i dag, for det er vigtigt.
0: Okay.
1: Og der er også 2 rumfartøjer bygget af pap og sølvpapir i hvert hjørne af den her arena, som også kommer i spil på et tidspunkt. Det er altså et værre spektakel, som er under opsejling.
0: Mm.
1: Kan du mærke det?
0: Jamen, jeg kan faktisk virkelig mærke. Jeg har jo faktisk, hvad lytteren ikke ved, er, at jeg rent faktisk har lukket øjnene.
1: Du har faktisk lukket
0: øjnene. Og kan mærke det meget kraftigt.
1: Ja, særligt, hvis vi skruer for baggrundssiden.
0: Wow, ja.
1: Helt op og kører
0: de her
1: fans.
0: Ja.
1: Nummeret, som vi skal stikke ørene i nu, som er åbningsnummeret til den her koncert, fra den her koncert, det bygger stille og roligt op. Og jeg startede lige. Åh, der røg underlægsmusik.
0: Nu er det så.
1: Den var ikke længere.
0: Det bliver meget stille, fordi at nu skal der til at være musik.
1: Ja, lige præcis. Men det kommer lige igen, når publikum her.
0: Nå, okay.
1: Fordi efter 4 minutter ind i det her nummer, vi skal høre nu, der går publikum fuldstændig amok. Sammen med lys og konfetti. Og man står med følelsen af, kæft, man skulle have været der. Fordi på scenen, jamen, der står omkring 20 mennesker og fremfører det her ekstatiske mesterværk, som vi skal stikke ind i nu. LCD Sound System med Dance.
0: Jo, det største hit, ikke? Kan man ikke sige det?
1: Og den her ligger i hvert fald langt op på deres Spotify. Og den er jo kendt for den her enorme opbygning, som virkelig giver så god tid. Og er sådan lidt... ja, der kom der lige en bas på. Det kunne publikum godt lide.
0: Ja, det kunne de godt nok godt lide.
1: Det er lidt langt nummer. Jeg tror ikke, vi kan høre alle 9 minutter. Men vi skal lige over, du ved, det stykke der.
0: Wow.
1: Du ved. Det tager vi. Nu skal vi lige nyde det. Og selvfølgelig er lidt til koncert.
0: Ej, ej.

0: Ja. Det er altså noget af en intro på en koncert, der, Emilie.
1: Ja, jeg er svævet væk, og nu kan jeg mærke, at du trækker mig tilbage igen direkte ind her i FOMO, det program, som vi sender hele ugen, programmet, hvor vi dykker ned i musikalen.

0: musikalske begivenheder, vi ville ønske, at vi havde været til stede til. Og kære lytter, vi vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have dit besøg med. Hvad for nogle begivenheder ville du ønske, du havde været til stede til? Send os endelig en sms til 1212 og fortæl os om det. Og heldigvis er der allerede nogen, der har sendt os nogle sms'er, blandt andet Jenny, som kommer med et godt tip til mine kolde fingre, som jeg fik fortalt om før. Hun skriver sådan her: du har nedsat stofskifte på grund af manglende energi. Derfor har du kolde fingre. Du skal ikke følge din nuværende diæt. Tusind tak, Jenny, for det tip. Det vil jeg da lige tjekke op på. Man kan simpelthen skrive ind om alt. Vi foretrækker ikke noget, men vi sætter især også pris på, hvis det kommer til at handle lidt om FOMO.
1: Ja, sundhedstips er også okay.
0: Sundhedstips er også okay. Måske ikke kommentarer, der går så meget yderligere, hvis det drejer sig om dig og mig.
1: Og mave-tarm-region.
0: Den her var skøn. Tak skal du have, Jenny.
1: Okay, jamen, det er fornemt. Men altså, ja, man kan byde ind på sms'en 12-12 og skrive på 6 eller mellemrum. Men, Emilie, grund til, at vi lige nu hører det her nummer stadig lige er i gang under os. Det er jo super langt. Det kører stadig.
0: Og altså, det er jo, fortalte du mig lige, live-optagelser fra den koncert,
1: vi snakker hører om i dag, her. Ja. Som jeg har FOMO over at gå glip af. Det er altså LCD Sound System, som her åbner Madison Square Garden med Dance Yourself Clean i 2011. Og jeg synes, der er noget smukt ved, at den her koncert, altså, jeg synes, de spiller røven ud af bukserne.
0: Ja.
1: Fordi, som jeg tror i hvert fald, altså, de har haft en bevidsthed om, at det her, det måske var deres sidste koncert nogensinde med LCD Sound System. Så jeg tror også, der var sådan lidt en, nu skal det også bare have hele armen. Og det blev filmet med en masse kameraer. Ham der Spike Jonze, ham der, han er sådan en filminstruktør, han fulgte dem rundt også i dagen op til at lave noget, altså en rigtig lækker kameraarbejde på den her live-optagelse. Men de troede, at det her, det var deres sidste koncert, LCD Sound System. Men så endte det ikke helt. Det vender vi også tilbage til. Men først og fremmest for dem, som ikke lige er med på, hvad det her LCD Sound System det lige er for en størrelse, og hvorfor de har valgt at holde afskedskoncert på toppen af deres karriere, så skal vi lige blive lidt klogere på, hvad der er lidt op til det her. Fordi bandet har på det her tidspunkt i 2011 eksisteret i godt og vel 9 år og haft en enorm succes med de 3 plader, de har nået at udgive og blevet Grammy-nomineret og alt muligt. Men for forsangeren James Murphy, som på det her tidspunkt er 41 år gammel, der var det slet ikke meningen, at LCD Sound System-projektet skulle blive så stort, som det blev. Og måske var det ifølge ham begyndt at blive for stort, fordi at for James Murphy, der åbnede berømmelsen større så først op, mens han var i hans midt-30'er. Og på det her tidspunkt, der var han begyndt at stifte familie, blandt andet med en dansk kone. Og lige præcis det der med at stifte familie og have børn og sådan være rockstjerne, det harmonerer ikke sådan super godt nødvendigvis. Og til The Guardian, der har han udtalt efterfølgende, at hans pladeselskab ville have, at han skulle fortsætte med at lave musik og fortsætte med at lave en opfølgende plade, der skulle være endnu større end den, han lige havde udgivet. Og hele den følelse, om hele tiden skulle overgå sig selv, blev han sådan helt syg af, i stedet for bare at nyde det at være i det. Så han ville hellere stoppe på toppen, imens lejen var god, og derfor annoncerede LCD Sound System i februar 2011, at de vil holde 2 afskedskoncerter på deres hjemmebane, og lægge det her band i graven med et kæmpe show, hvor blandt andet Arcade Fire også kiggede forbi scenen. Og den her koncert, den endte altså med at blive et sammenkog af alt det, LCD Sound System stod for og stod på skuldrene af. Og det er jo særligt klubscenen i New York, og det er indie-rocken, og det er disco-musik. Og derfor skal vi også høre nu, Emilie, et nummer fra det her koncert, som altså, det får mig stødt hver gang, jeg hører det, fordi det altså, er sådan helt bananas-agtigt. Der er en trompet, som skriger, altså sådan Miles Davis psykedelisk, vil jeg næsten mene. Og så den her bass, der bare pumper ud af sådan en groove, der bare sådan her.
0: Det er næsten noget, som der giver det, jeg vil kalde trang til at lave Speedy Gonzales fødder.
1: Ja, det tror jeg faktisk
0: man,
1: godt. Ja,
0: man bevæger dem meget hurtigt.
1: Lige præcis. Ja. Ja, det er det, vi skal ud i nu. For jeg kan heller ikke sidde stille til det her, og de her skrigende trompeter, altså de giver mig sådan gåsehud.
0: Ja.
1: Hele vejen op og ned af rygsøjlen.
0: Det glæder jeg mig til at mærke.
1: Det her nummer, det hedder Ships Talking, og jeg nævnte tidligere, at der var sådan 2 rumskib, der var bygget ind i arenaen. Og i løbet af det her nummer, der er simpelthen 2 mennesker, der sætter sig ind i de her rumskib med nogle walkie-talkies på hovedet, og så sidder de og kommunikerer på robotsprog. Og det lyder syret, men det skete.
0: Ja.
1: Og ja.
0: Okay.
1: Og det er 3 timer lang koncert. Prøv at smage på det her. Det er sådan godt og vel midt inde i koncertens vejhed, det der, det sker. Og så sker det her nemlig. Smag på det.

0: Det lyder sindssygt fedt, det her, Jacob.
1: Der er boogie på, ikke?
0: Der er godt nok boogie på. Det er næsten, altså, fristes jeg til at sige, at det er for meget til 14.34.
1: Ja, vi kan vise lidt, ikke? Altså, jeg
0: håndterer det her humør. Jeg kommer tidligt op og ringe.
1: Og folk, som er ude på arbejdspladserne, der simpelthen altså, kaster deres kontorstol ud af vinduet, fordi de simpelthen går fuldstændig amok til det her. Det er sådan noget, jeg går bananas musik.
0: Ja, det er det.
1: Der er også en, der skriver ind på sms'en 1212, at jeg har helt klart FOMO over Daft Punk's Alive 2007. Optræden, som er en liveplade, hvor de optrådte i Paris i 2007. Og lytter her skriver, så mange gode remixes af deres egen musik, og en helt unik sceneproduktion. Hilsen Kasper. Og det er vist noget med, at de har sådan en kæmpe trekant på scenen og sådan noget. At, jeg ved ikke også, om det var den produktion, de også havde forbi Coachella
0: i den periode. Ja, legendarisk. Og det er jo lidt den, altså uden øvrig sammenligning, så er det jo, forestiller jeg mig lidt den samme energi, som vi står midt i lige nu.
1: Bare ikke? Pumper der ud af. Der er nogle robotter, der snakker lidt.
0: Ja.
1: Jeg ved også, at James Murphy også altså, har en kæmpe kærlighed for Daft Punk.
0: Ja.
1: Har jo lavet helt, altså, en sang, der hedder Daft Punk is playing at my house. Så der er jo en kæmpe, du ved, fælles tråd mellem de her to acts, der lige bliver fremmede her.
0: Ja.
1: Men, Emilie, mens vi lige lader sangen her køre under, så skal vi, lige vente. Ja, altså, hvad synes du om det, du hører lige nu?
0: Jeg er meget forført, det må jeg bare sige. Også fordi jeg kan godt lide LCD Sound System. Det er ikke nogen, jeg har et vanvittigt tæt forhold til. Men jeg har heller aldrig forestillet mig, og faktisk heller aldrig set optagelser af dem spille, eller af ham spille live, James Murphy med band. Og det kan jeg da også godt mærke nu, at jeg fortryder lidt. Og der er der lige noget, jeg skal hjem og sætte mig ind i, kan jeg mærke, for at måske få en lille snas af det, som jeg er gået glip af.
1: Ja.
0: Udover det, du serverer for mig, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Altså, jeg kan bare anbefale i en god brænder at sætte den her, se hele den her 3 timer lange video.
0: Skal jeg være fuld?
1: Med nogle venner.
0: Skal jeg være fuld?
1: Det kan også godt være sådan en åndelig brændert i sodavand.
0: Ja, jamen, jeg forstår
1: præcis, hvad det er. Masser af sukker. Kaffe.
0: Okay.
1: Yes. Ingen opfordring til noget som helst, der ellers. Men, Emilie, da jeg forelsker mig i LCD Sound System, der er vi omkring 2016. Det er altså 5 år efter den her koncert finder sted. Og på det tidspunkt, der er de jo gået fra hinanden. Og det eneste, jeg tænker, det er bare, ej, hvor er det ærgerligt, at jeg aldrig får lov til at opleve dem live. Men så i 2017, der smider de sgu en ny plade på gaden, der hedder American Dream. Og så var de pludselig gendannet igen og begyndte at turnere. Og der var nogle fans, der selvfølgelig blev sure over, at de, du ved, først holder en afskedsturné, og så kommer tilbage, og de mente måske lidt, at de ligesom har malket den, du ved, ved først at annoncere noget kæmpe, kæmpe stort, og så komme tilbage, efter man har sagt, man har stoppet. Efterfølgende, der har James Murphy udtalt sig til magasinet Vulture, at deres promoter, dengang de skulle sætte den her koncert op i Madison Square Garden, promoteren her, han var i tvivl om, hvorvidt de kunne udsælge de 2 aftener. Og han mente, promoteren, at de kan kun blive udsolgt, hvis der altså sker noget specielt. Og på et tidspunkt, så er de også ved at overveje, om de kunne få rapperen Biggie til at...
0: Okay.
1: Ja, tror jeg, hvis det var. Det var en af de ret store New York rapper i hvert fald. Men hele det der med, at promoteren ikke troede på, at det kunne lade sig gøre udsælge i Madison Square Garden, det gjorde James Murphy sådan lidt sur. Og han udtaler til magasinet Vulture, I got mad on the phone. I was like, well, how about this is our last fucking show then, siger han. Undskyld, det er ham, der bander, ikke mig. Og så siger James Murphy, I hung up the phone, and I was like, I guess that'll be our last show. Fordi han tænkte, der skal ske noget specielt. Ja. Så må jeg bare sige, det var sidste show. Og så endte det simpelthen med at blive det, i hvert fald for en periode. Men så, altså, de blev gendannet, og jeg fik faktisk mulighed for at se dem på Northside sidste år.
0: Ej.
1: Men det når bare ikke helt op på samme højde som det her fuldstændig vanvittige kaos, ekstase i 3 timer, som den her Madison Square Garden ting, den var.
0: Wow. Det er vildt. Han virker som en fyr, og slår det mig lige. Der har det sådan lidt loose med at sige, at noget er slut, ikke?
1: Ja.
0: En forfærdelig fyr at slå op med.
1: Ja.
0: Det er slut. Ej, ikke alligevel. Ja, det er slut nu. Nu er det slut. Nu er ikke alligevel. Ja.
1: Vi har alle sammen været der.
0: Ja, ja.
1: On that note, skal vi så ikke lige høre noget Depeche Mode med Policy of Truth?
0: Lad os gøre det.
1: Som handler om at sige sandheden, ikke?
0: Jo.
1: Det kan man dog godt lide.
0: Ja, det kunne James Murphy lære af.
1: Nej, vi elsker ham. Kom her.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR.

0: Ja, Charlie XCX med Camera.
1: Jeg synes jo, det er en legendarisk...
0: Nej, det er det nye.
1: Det er det nye. Legendarisk linje, der hun synger I don't feel embarrassed, even if I suck.
0: Ja.
1: Den prøver jeg virkelig at tage til mig.
0: Og nail den.
1: I alt, hvad jeg laver. Det der med at gå og krumtere over sig selv hele tiden, det skal vi ikke.
0: Bare så nail den.
1: Charlie XCX said it first.
0: Ja, og hun er jo også en, der nailer den virkelig.
1: Er du galt, mand?
0: Og det er fedt, hun er sådan, du ved, på det seneste plade her, dufter lidt til rocken og sådan noget.
1: Ja,
0: det kan vi godt lide her på kanalen.
1: Det er det.
0: Emilie, lige nu så sender vi to FOMO på P6.
1: Mm.
0: Og det er jo programmet, hvor det er, at vi gennemgår nogle af de musikalske begivenheder, som vi vil ønske, at vi kunne have oplevet, men som vi desværre er gået glip af, enten fordi vi var for unge, eller bare ikke lige vidste, at koncerten fandt sted den pågældende dag. Og jeg har i dagens anledning taget en begivenhed med til dig, som jeg har haft kæmpe FOMO over at være gået glip af. Og det var altså dengang LCD Sound System i 2011 havde to udsolgte aftener i Madison Square Garden i New York, hvor de simpelthen sagde, nu stopper vi som band, og nu fører vi bare totalt af og spiller et over 3 timer langt sæt. Og det, vi har hørt lidt af, det er nogle lange sange, kan man vist roligt sige.
1: Ja, men sikkert dog en stemning.
0: Ja, men Emilie,
1: har du
0: FOMO over den her begivenhed, når du lige sådan har lyttet efter? Jeg har spurgt dig lidt, men...
1: Ja, altså det har faktisk fået mere, end jeg lige havde regnet med, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg kender jo... selvfølgelig til LCD Sound System, kender de store sange, og sådan, de er fede, det er dem, der laver det der synthesizer, blip-blop,
0: disco-brok.
1: I like them. Men det synes jeg også siger alt om, hvor tæt det forhold har været. Altså ikke særlig tæt.
0: Mm.
1: Men der er et nummer faktisk, som jeg har haft et lidt tættere forhold til.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du har set den serie, der hedder Succession.
0: Det har jeg.
1: Der er et virkelig legendarisk afsnit, hvor de bruger et nummer af LCD Sound System, som foregår i det eller det sker i det afsnit, hvor Kendall Roy, en af de her sønner, han skal holde 40 års fødselsdag. Og i løbet af det her afsnit fornemmer man meget, meget hurtigt, altså han vil gerne holde en stort anlagt fødselsdag, og man fornemmer meget, meget hurtigt, at de fleste egentlig er der for at gøre lidt nar af ham.
0: Mm.
1: Han kommer op og skændes med sin bror og sin søster, og hele den her aften krakelerer. Og det, han havde tænkt, der skulle være peaket på den her 40-års fødselsdag, det var, at han skulle synge, nu har jeg faktisk lige glemt, hvad det er for et nummer, men han, jo, Billy Joel er det. Billy Joels Honesty ville han synge, men som bliver hejst ned fra loftet på et kors. Intet
0: mindre
1: end Kendall Roy-stil. Men da han så går ud for at klæde om til den her optræden, der er han ligesom nået så langt ud, at han ligesom indser, prøv at høre, det her er jo for latterligt. Jeg er for latterlig. Alle synes, jeg er latterlig.
0: Ja.
1: Og så sætter han sig ud i det der omklædningsrum sammen med sin kæreste, mener jeg. Og så spiller New York, I Love You, But You're Bringing Me Down. Et nummer, som jeg ikke kendte, men som jeg blev så rørt af i den her scene, at jeg lige måtte ind og tjekke det ud. Og så finder jeg ud af, som min egen store overraskelse, det skulle da altid i Sound System, det her. What?
0: Det er nemlig.
1: Fordi, at i hvert fald især første halvdel af nummeret, er jo ikke særlig, og det ved du jo, du er eksperten her.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke særlig LCD Sound System-agtigt.
0: Det er en atypisk ballade i 3/4-del, som jo virkelig ikke ligner alt det andet meget stramme blip-blop, de ellers er kendt for.
1: Det er det. Men så meget desto mere fantastisk, synes jeg, det her nummer er. Og nu, hver gang jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med sådan at få den der følelse af skam og ydmygelse, som Kendall Roy, han føler i det der øjeblik. Og det er jo det, en fantastisk sang kan gøre i en også ellers fantastisk serie.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ikke? Men så det tror jeg, det nummer, jeg har det tætteste forhold til.
0: Og det sjove er jo faktisk, at det er også det nummer, han slutter koncerten af med.
1: Nå.
0: Den her FOMO-koncert i Madison Square Garden. Fordi den sang, det er et kæmpe kærlighedsbrev og lidt et hadebrev, eller hvad du kan sige sådan lidt. Han har lidt et, du ved, had-kærlighedsforhold til New York, og det prøver han på at beskrive den her sang, som bliver helt ekstatisk til sidst. Vi hører ikke det hele, for det er der ikke tid til, men vi kan nå at høre første halvdel af det. Og det er så bare smukt, det her. Det er næsten Bowie-sk på nogle punkter, vil jeg mene. Og James Murphy var jo også gode venner med Bowie, og havde aftalt med Bowie, at de skulle lave en plade sammen, men så døde Bowie.
1: Nej, hvor sindssygt. Og det er igen live-udgaven her, kan jeg høre, vi er ude i.
0: Ja.
1: Wow.
0: Fra Madison Square Garden. Og Bowie er faktisk medvirkende til, at de blev gendannet igen.
1: Nå.
0: Men det kan I google lidt om. Det kan jeg ikke begynde at åbne op for nu. Så nu skal vi høre lidt en sang her. New York, I love you, but you bring me down. LCD Sound System, Madison Square Garden, 2011.

0: Okay, det går nok amok nu, Emilie. Prøv lige at høre det her. Okay, ikke helt. Men den er også lige nu lang. Og vi kan ikke nå at høre det hele.
1: Nej.
0: Fordi vi skal også videre i konteksten. Men jeg tror, folk har lidt fanget pointen i, hvor smuk og også storslået den her slutning på koncerten med LCD Sound System i Madison Square Garden, den var.
1: I den grad. Og jeg må også bare sige, Jacob, på den her time, hvor jeg gik ind og tænkte, nå ja, ja, det lyder da meget fedt med det der LCD Sound System i Madison Square Garden, så har jeg det nu meget sådan, der vil jeg virkelig, virkelig gerne være. Det virker meget fantastisk. Jeg skal hjem og se den koncertfilm i aften, tror jeg. Og ikke der, fuld, ikke selvom fuld. Det er det, du anbefaler.
0: Ja, men det siger måske mere om mig end. Nå, vi skal også videre, fordi at der er også nogle andre koncerter, som lytterne derude har fumme over og er gået glip af. Og der er blandt andet Paul fra Vejle, der skriver, hej, Lindhardsen og Savlik. Vi skal op på den helt store rockhistoriske FOMO-klinge, og vi skal en tur tilbage til 7. september 1968 i Gladsaxe Teen Club, hvor Led Zeppelin, godt nok under navnet The New Yardbirds, spillede deres første koncert ever. I kid you not, det var den første liveoptræde med Page, Plant og Bonham og Jones. Og jeg vil have givet min højre arm for at have været der og opleve det magiske øjeblik. God ferie fra Paul på Vejle.
1: Ja, det er jo lige præcis sådan en type koncert, som vi to også har formået over, som vi da ikke kan afvise, at vi måske ikke kommer til at runde på et tidspunkt.
0: Ja, altså det der, det er i hvert fald en kæmpe, jeg var der, begivenhed. Altså den kan man jo godt blære sig med. Ja. Lidt i stil med den der, vi havde med Billie Eilish i mandags, hvor hun optrådte i hvert fald på dansk jord første gang. Altså dem, der så den koncert på store vægge, de må da kunne prale med det til.
1: Og det er de berettiget til, vil jeg også sige.
0: Ja.
1: Vi har også fået en sms fra Peter, han skriver, Stop Making Sense af Talking Heads. En fantastisk koncertfilm, hvor David Byrne er genial i sit oversized jakkesæt. Og den måde, koncerten er bygget op på, hvor bandmedlemmerne kommer ind, en efter en. Okay, nu går det galt. En efter endt sang.
0: Ja.
1: Spil gerne noget, som ikke nødvendigvis er et af deres hits. Ved du hvad, Peter? Det kan være, du får det på den anden side af radioavisen, fordi vi har altså en usagt aftale med Paul fra Vejle, som
0: skal
1: have noget Led Zeppelin først.
0: Bare deres debutplade, tænker jeg.
1: Ja, det skal han. Og det får han også. Men først skal vi jo selvfølgelig lige sige, at vi er tilbage på den anden side af den radioavis, som vi nærmer os. Og Jacob, på den anden side, der er det jo min tur til at præsentere dig for en FOMO-begivenhed.
0: Kan du give det hint?
1: Jeg kan give det hint, at du lige nu skal drikke et stort glas vand.
0: Mm-hmm.
1: For nu har vi været til fest.
0: Ja.
1: Men lige om lidt, så skal vi til efterfest.
0: Ej, det er sjovt.
1: Så har jeg ikke sagt for meget.
0: Nej, jeg er spændt.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, skal vi ikke bare stikke ørerne i den her omgang Led Zeppelin?
1: Led Zeppelin, har du fundet noget godt frem til os?
0: Ja, det er fra deres debutplade 1969, Good Times, Bad Times.
1: Fantastisk. Og så lyttes vi ved på den anden side af radioavisen.

0: lytter til P6, og nu kommer der en lille radioavis. Vi ser bag på den anden side.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
3: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kuglegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
4: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på, ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Du lytter til FOMO på B6, Fear of Missing Out, med Jakob Saulig og Emilie Lindhardsen.
2: En klog kvinde sagde engang, at man heller skal fortryde noget, man har gjort, end at fortryde noget, man ikke har gjort.
3: Oi.
2: Det her, det er FOMO på B6, et program, hvor Jakob Saulig og jeg, Emilie Lindhardsen, betaler prisen for, at vi ikke altid har formået at leve op til det her ellers ret kloge ordsprog, synes jeg.
3: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og der er et hav af fede musikøjeblikke, som vi tror, vi er gået glip af i tidens løb. Og med vi to, så mener jeg selvfølgelig mig, Jakob Saulig, og dig, Emilie Lindhardsen.
2: Og det prøver vi altså at gøre op for hver eftermiddag hele ugen her på P6, hvor vi sammen med jer, kære lyttere, rigtig gerne vil genbesøge nogle af de musikøjeblikke, som vi har allermest FOMO over. Og vi er altså i fuld gang med at gøre lige præcis det. Jakob, du har her for en lille times tid siden taget mig og lytterne med til LCD Sound Systems. Ja, altså først meldt ud sidste koncert i Madison Square Garden. Det endte så med ikke at være, men ikke desto mindre var det et kæmpe brag af en fest.
3: Mm.
2: Og jeg ved ikke med dig, Jakob. Når man så har været til sådan en brag af en fest, så nogle gange, så kan man godt have lyst til lidt mere.
3: Jamen, nogle gange siger man jo, at det, der sker efterfølgende, er federe end det, der faktisk skete.
2: Ja, og altså, jeg har ikke tænkt mig at sige, at det, jeg har med nu, er federe end det, du har med.
3: Nej.
2: Men det er ret fedt.
3: Men det er ret fedt,
2: men
3: du har med.
2: Det er ret fedt.
3: Det er ret fedt, okay.
2: Vi skal nemlig med til en legendarisk efterfest.
3: Mm-hmm.
2: For jeg kender en, der er ekspert i at holde legendariske efterfester. Og det er lige præcis de efterfester, som jeg har FOMO over at have misset. Så Jakob, tag lige festtøjet på. Du skal lige puffle lidt op i håret, så varme hofterne op. Nu skal vi nemlig en tur på dansegulvet med en ægte prins. The Prince.
3: Ej, det skal I ud i.
2: Ja, det er det, for Prince han havde for vanen, i hvert fald når han lige var i humør til det, at lave sådan nogle spontane koncerter efter sine kæmpestore, ret stramt komponerede shows. Og det var altså nogle meget, meget mere intime koncerter, langt ud på natten, hvor han kunne slippe sig løs som musiker, improvisere, jamme med sit band. Han var jo først og fremmest en fuldkommen fantastisk musiker. Og de her såkaldt aftershows, dem har han altså afholdt i Danmark hele 5 gange. Alle sammen i min levetid, Jakob, så jeg har ingen gode undskyldning for ikke at være dukket op. Den første var dog i 98, der var jeg 2 år gammel.
3: Ja.
2: Jeg havde nok ikke fået så meget ud af. Men der var altså hele 3 styks i 2010 og 2011, som jeg altså har gået glip af. Og det er lige præcis det, den næste time skal handle om.
3: Prince After Parties.
2: Prince legendariske After Parties, After Shows, som han kaldte den. Så jeg er lige glad med, om du er træt lige nu, Jakob. Nu skal du altså op i festhumør, for vi skal til efterfest, og lad os da starte med en af de helt oplagte.

0: Brum.
1: Wow.
0: Ja, det er altså noget af en slasker. Og jeg synes, det er lidt sjovt, fordi vi snakkede lige om det der med, gud, der er marimbær på den sang. I baggrunden.
1: Ja, fordi det er jo vildt sjovt. Det er jo samtidig sådan en meget sparsom produktion, men samtidig er den bare funky.
0: Ja, og der er jo ingen bas.
1: Nej.
0: Altså, der er ikke noget, der ligger lidt og hygger i baggrunden. Nej. Det er bare en tromme og noget guitar, som har sådan lidt en mystisk delay, tremolo-ting, eller den keyboard. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. I hvert fald super spændende stadigvæk at lægge øren til.
1: Er du gal, mand, så mange år efter, ikke?
0: Og det er altså Prince, du lige hørte her, med altså, kæmpe baskeren. Kiss. Og grund til, at vi lige skulle høre den, jamen det er simpelthen fordi, at du lige nu lytter til FOMO på P6, programmet, hvor at, du og jeg, Emilie, vi tager lytterne og os selv igennem nogle af de musikalske begivenheder, som vi er brandærgerlige over at være gået glip af i tidens løb. Og lige nu, der er vi kommet til noget af det, som du måske er mest ked af, at du er gået glip af, og som jeg potentielt også får den FOMO-følelse over lige nu. Den gang Prince, han holdt de her fantastiske efterfesteren, efter han har spillet koncerter og så videre. Og det gjorde han en del gange. Der har været rig mulighed for at opleve det, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Men vi skal dykke lidt mere ned i, hvad det her egentlig gik ud på, og måske også høre fra nogle af dem, der har været der.
1: Ja, lige præcis. Og det kan godt være, at man sidder derude og tænker, og du, Jacob, tænker, men Emilie, hvorfor er det ikke bare en helt almindelig Prince-koncert, du har FOMO over? Og bevares, det har jeg da også. Men ja, skulle jeg vælge Gone to My Head, så havde jeg valgt at tage til et aftershow. Det er altså bare lige det mere unikt. Det
0: mere
1: eksklusivt, meget mere løsluppen. For Prince, han holdt altså kun de her efterfester, når han lige følte for det. Når bandet havde energien til det, efter de her større koncerter, han havde holdt. Eller når han lige havde brug for at afprøve noget nyt materiale. Og det var altså heller ikke sådan lige umiddelbart at melde sig til de her efterfester eller købe en billet, fordi det opstod altså, som sagt, spontant, tit bare gennem rygter mund til mund i fanmiljøet. Så kunne man finde ud af i sidste øjeblik, at hov, der er faktisk efterfest nu. Skynd jer derhen. Og udover at den her uniqueness spiller lidt en rolle, så blev der jo også til de her arrangementer meget bedre mulighed for at opleve Princes' gigantiske musikalske talent på helt tæt hold og på, som du siger, slap line. Det er jo som sagt en jam. Og en jam er jo præcis bare det her, hvor musikerne går op og sådan, hvad skal der ske? Hvad har vi lyst til? Og hvor lang skal den her solo være? Det ved vi ikke rigtigt. Og det vil jeg fandme gerne have oplevet. Selveste Prince stå og dirigere.
0: Ja, det tror jeg altså er noget, man kan huske til eftertiden.
1: Ja, og rygtet går altså også på nu mange af de her spontane er de jo, men setlister fra mange af de her jams blevet lækket undervejs. Og han kunne altså både finde på at hoppe ud og spille noget Hendrix, Led Zeppelin, moderne R&B, noget mere klassisk soul. Jeg har også hørt, at han spillede et Rihanna-nummer.
0: Nej.
1: Tilbage i 2011.
0: Nej, hvor fedt.
1: Præcis.
0: Ved vi, hvad det er for et nummer?
1: Det kan jeg finde ud af. Det havde helt sikkert været fedt, hvis det var Prince.
0: Oh, it's raining more than ever.
1: Det er det. Sådan en virtuos ville jeg virkelig, virkelig gerne have oplevet i for det første et lille, intim indsætning og på så slap line. Og det har jeg jo desværre aldrig gjort, Jacob.
0: Mm.
1: Men jeg kender en.
0: Ja?
1: Jeg kender en, der har oplevet det med egne øjne.
0: Oi.
1: Og ham får vi besøg af lige om lidt. Og du får lov til, Jacob, at vælge, hvad for et nummer, han skal spille sig med.
0: Okay.
1: Og jeg tænkte, det kunne være, jeg ved ikke om, har du et yndlings Prince-nummer?
0: Sjovt, du spørger. Fordi det har jeg faktisk.
1: Okay.
0: Fra en af hans tidlige plader, fra 1977, tror jeg, hvis det er. Der skal vi lige have sangen her, der hedder In Love, som har sådan lidt et sjovt lille skifte nogle gange, hvor det er, at den lige hopper en lille takt. Og så ligesom Kiss, vi hørte lige før, så det nummer, vi skal stykke ørerne i, det er fuldstændig vanvittigt groovy. Skal vi ikke prøve at høre den?
1: Det vil jeg meget gerne
0: Kender
1: høre.
0: Du den?
1: Altså, måske? Jeg tror, jeg skal lige have den frisket op.
0: Ja, du kender den lige om lidt i hvert fald.
1: Okay.
0: Her får vi den. In Love med Prince.

0: Det her, det er en vaskeægte Den Sabelsag fra Prince, fra debutpladen Prince for You. Og han var, vist kan jeg forstå, rimelig ung, dengang han lavede det nummer, og det gør det jo bare, ikke desto mindre, det er endnu mere imponerende.
1: Ja, vi lytter til en forfærdelig masse Prince lige nu, fordi at vi snakker om Prince legendariske aftershows, altså de her spontane shows, som han havde for vane at holde på klubber og intime spillesteder over hele verden, efter at han havde spillet koncert. Altså, i hvert fald lige nu, han havde lyst og overskud og kunne magte det. Og det er ret meget FOMO over, at jeg aldrig nogensinde har oplevet. På trods af, at det faktisk har været forbi Danmark hele 5 gange. Men jeg kender faktisk en, der har oplevet det her. Dog ikke i Danmark, men jeg tager, hvad jeg kan få. Og det er Mikkel Bagger, som vi har trukket ind i studiet her, vores kollega i huset, som blandt andet sender på P4 mellem 14 og 15 hele den her uge, blandt meget andet. Du er jo, hvad Jakob og jeg vil kalde, en vaskeægte musik.

0: afholdt i Monaco, Monte Carlo. Vi er i 1994. Prins Albert skulle selvfølgelig have sit eget show. Og det var jo The World Music Awards, hvor man jo fløj artister ind fra hele verden for så at lave det her ene tv-show. Det tog nogle... Altså, det var over et par dage. Der var jo selvfølgelig både prøver, og så var der selvfølgelig selve showet. Ja. Og så er det jo sådan, at i Monaco, der kan man godt lide at have gæster. Så når man har gæster, så kan man godt lide at sådan lige bruge lidt ekstra tid på dem. Der var nogle meget fancy middage og sådan noget. Prince var selvfølgelig ikke til middagene. Mm. Men der går jo nys om, at han skulle have... Jeg tror, det var sådan en Lifetime Achievement Award.
1: Ah.
0: Nu smider jeg bare lige... Jeg var der 3 år træk. De 3 år, der var det altså Prince, Michael Jackson og Stevie Wonder.
2: Stop. Det er en trænighed, det der.
1: Alene da du siger, at det er i Monaco, der tænker jeg, hold da kæft,
0: ja, jeg vil faktisk gåse ud, der lige sagde det, fordi det er så sindssygt, at lige de 3 år, hvor jeg har den store fornøjelse at være der, der er det simpelthen de artister, som bliver hyldet. Ikke?
2: Du har været i rum med dem.
1: Sindssygt.
0: Jeg har været i rum med dem, og ikke bare i rum med dem, men i Princes tilfælde, der står jeg jo, som vi står herinde i studiet, med et par meters afstand, så tæt stod jeg på Prince.
1: Nej.
0: Fordi han optræder på et lille bitte sted, der hedder Stars & Bar, som ligger nede i havnen. Og er ganske ydmygt, og vi er måske maks et par hundrede mennesker, som har fornøjelsen. Der går rygtet, og man får at vide, han spiller måske ikke, fordi det er jo typisk med Prince, at der er altid et rygte, og nogle gange dukker han op, og andre gange, ja, så gør han ikke. Men her gjorde han med fuld band, og spillede i, jeg har lyst til at sige, næsten 2 timer.
2: Det er jo aftershow, det der.
0: Ja.
1: Vanvittigt. Altså, og hvordan, nu stiller jeg bare det helt obvious spørgsmål. Hvordan er det at opleve ham på så tæt hold? Det er, jo, er han den superstjerne, som han er, når han står på den kæmpe scene, også på den lille scene?
0: Jeg har lyst til at sige nej, fordi det er endnu vildere. Okay. Altså, det der med, at man står så tæt på ham, det er helt skørt. Altså, jeg har faktisk været bange for at møde ham, for jeg tænkte, han er så vild, at han næsten kun kan skuffe. Det kender jeg godt, det der med.
2: Ja, netop når man er sådan rigtig heroes. Ja.
0: Men at stå lige foran den her lille, lille mand, som bare havde så kæmpe meget presence på en scene, og som bare kunne gå ind og tage et rum. Om det var et lille rum, eller om det var i parken, eller idrætsparken, der jeg så om dengang, der hed det. Fuldstændig ligegyldigt. Altså alle rum. Du er ikke i tvivl om, når den her mand han kommer ind. Fuldstændig magisk.
2: Fordi du har jo set ham et par gange, ikke?
0: Jo. Det må man sige.
2: Altså, vi er oppe at tælle på i hvert fald 2 hænder.
0: Ja, det er vi faktisk, ja.
2: Og hvis du skal lave, altså, rangere det, jeg ved godt, det er tavligt, og det, hver koncert er forskellig, men hvor placerer du den her i den skala?
0: Ej, den er helt sikkert top 3, og måske er den også, fordi den er så eksklusiv, og fordi den, altså, der hører den her historie med, så smider vi den gerne op på førstepladsen, fordi det var så skørt. Altså, det var så skørt, og jeg var der kun, fordi at jeg var med et andet band, som så fik lov til at komme ind, så jeg fik lov til at komme ind med dem.
1: Nej.
0: Og det var sådan et, vi skal op tidlig morgen, og bare sådan, okay, hej.
1: Okay, ja, jeg tager med.
2: Det er fint.
1: Ja, og vi har også tidligere i programmet snakket lidt om, at han kan simpelthen finde på at spille hvad som helst til de her jams.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvad var der på den setliste? Var der hits? Var der ting, hvor man tænker, det aner jeg ikke, hvad er, men det lyder godt. Hvad var han ude i den aften?
0: Jamen, begge dele. Og man kan sige, min hukommelse har heldigvis fået så en lille genopfriske, for at stå her med en CD, naturligvis en pirat-CD.
1: Nej.
0: Fra koncerten. Der var meget jammer over det. Han spillede, jeg kan huske, han spillede Come, som jo er rimelig aktuelt på det her tidspunkt i starten af 90'erne. Men bare det at se ham og hans musikere, det der med, de er jo så tight. Det var sådan James Brown-agtigt, det der med, han kunne bare kigge på folk, og så vidste de, hvad de skulle, og sådan noget. Helt skørt energi. Altså virkelig, virkelig skørt energi. Jeg kommer faktisk til at tænke på noget.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Jeg har faktisk mødt ham.
1: Nej!
2: Hvad? Hvorfor dropper du først en bombe nu, altså?
0: Fordi jeg først kom... Ja, faktisk.
1: Vildt nok.
2: Hvordan kan du fortrænge det, Bakker?
1: Ja, det kom med det, altså.
0: Jamen nu?
1: Ja da.
0: Nå, okay. Jamen her skal vi jo så fra Monaco til Miami. Nå ja. Jeg er i Miami, og Prince havde på det tidspunkt en natklub, som hed Glam Slam. Og den er, altså, forestil dig en glasfacade. Du kommer bare ind, og du tænker, eller udefra, der kan du ikke se noget. Der er bare trukket gardiner for. Og så det eneste, der er sådan lidt hans giveaway, det er, at dørhåndtaget er hans love symbol. Altså,
2: nå,
0: så dørhåndtaget er formet som hans gamle logo, da han jo ikke længere hed Prince, men the artist formerly known as Prince. Så det er måden, at man ved, at man er kommet til det rigtige sted. Der kunne man så gå ind, og den aften, hvor jeg er der, der spiller hans daværende kæreste, Matey, hun spiller på scenen, og jeg står på balkonen og ser hende, og pludselig, så står der en lille fyr ved siden af mig, altså Prince, som siger, she's good, isn't she? Og så går han igen, og jeg stod bare og tænkte, what?
1: Nej, hvor er det sindssygt.
0: Ja.
1: Okay, jamen lad os lige...
0: Sprænk af FOMO og bare meter der.
2: Ja, det er ikke så meget at gøre nu.
1: Vi har lagt os fladt ned. Der, vi kan

0: aldrig komme igen med noget som helst. Lad os lige komme os over med den her sindssyge anekdote med et stykke musik. Jeg har lagt et af mine yndlingsnumre fra Prince klar. I Would Die For You.
1: Mm-hmm.
0: Fra, altså i min optik, nu kigger jeg over på en ekspert her, så jeg bliver bange for, hvad jeg siger, men Purple Rain-pladen, den er jo fantastisk, synes jeg.
2: Ja.
0: Jeg er, er det okay, jeg siger det?
2: Jamen altså, så fair. Jeg vil bare lige sige, alt for The Revolution-periode, fuldstændig fantastisk.
0: Så kør den, Jacob. Jeg har fået grønt lys fra Mikkel Bakker.
1: Ja.
0: Kør den.
1: Rigeligt.

0: Ja. Fuld smæk på Prince and the Revolution her med I Would Die For You. Og grunden til, at vi hørte det, det er simpelthen fordi, at du lige nu lytter til FOMO på B6. Programmet, hvor det er, vi dækker nogle af de musikalske begivenheder, som vi er så trætte af, at vi er gået glip af. Og der er altså Prince After Parties, altså noget af det, som Emilie og jeg her i studiet virkelig er trætte af, at der, det er simpelthen gået vores næst forbi. Men så er det godt, at vi har nogle dygtige kollegaer her på Statsradiofonien, som virkelig kan sætte nogle ord på, hvad det er, vi gik glip af. Og det er jo både dejligt, men det gør også lidt ondt, Mikkel Bakker, som lige nu er i studiet.
1: Ja, vi har jo allerede lært, at du både har været til eksklusivt aftershow i Monaco af alle steder,
2: ja.
1: Og så har du faktisk også hilst på selveste Prince. Ah, hilst er måske så meget sagt. Men simpelthen mødt Prince til en koncert.
2: Ja.
1: Det er rimelig blæret. Og derudover er du jo også ret skarp på Prince.
2: Meget glad for Prince.
1: Meget glad for Prince.
2: Ja.
1: Jeg er også glad for Prince.
2: Ja.
1: Men
2: beklager dig.
1: Tak skal du have. Tusind tak skal du have. Jeg er til gengæld ikke ekspert overhovedet.
2: Nej, men det er også fint. Det skal man heller ikke være.
1: Hvor synes du, jeg skal starte, hvis jeg skal dykke for alvor ned i Princes diskografi?
2: Jeg synes, du skal zoome ind på den periode, hvor han jo har The Band, som jeg også lige hørte her, and The Revolution.
1: Mm.
2: Det er klart der, hvor hans bedste er. Så det starter med albumet 1999, og så synes jeg til og med Sign of the Times, det er hans bedste plade. Og Sign of the Times er jo, der bliver The Revolution ikke krediteret, men de er altså med på indspillingerne, men han har fyret dem på det tidspunkt, så derfor krediterer han dem ikke. Men
1: ja,
2: det er dem, der man kan høre på pladerne.
1: Ja, for han har jo en lang række sådan forskellige backing bands undervejs i sin karriere.
2: De bliver aflyst blandt andet af New Power Generation derefter, som også er et godt band.
1: Ja, også er vildt band. Altså. Jamen, det er det. Var der noget af dit yndlingsmusik på setlisten den aften i Monaco?
2: Nej, fordi det hele er, altså vi er jo starten af 90'erne, der har han sagt farvel til The Revolution, så han spiller ikke så meget af deres musik på det her tidspunkt, så det drejede sig mest, at det var en jam-aften, det var en udvidet jam-aften, og så var der nogle ting for det album, som var kommet deromkring, som hedder Come. Så ja,
1: klar. Nej. Jamen jeg er nemlig også, jeg har snydt lidt, skulle jeg til at sige,
2: Ja, det var bare, fordi jeg vil sige, jeg så ham også på 10'eren, hvor han spiller, og det er 10 eller 11, 2010 eller 2011.
0: Og det er sådan et rigtigt show med, altså...
2: Ja, det var hans festival.
0: Ja,
2: okay. Alle artister, Janelle Monáe og Chaka Khan, det var ham, der hyrede det hele ind. Jeg kan huske, Chaka Khan står og siger, at jeg var kæmpestor i 80'erne. Jeg ville ønske, at jeg kunne huske det, men jeg var så meget på coke, at jeg ikke aner, hvad der skete.
1: Okay.
2: Og jeg tænkte, okay,
1: den energi kan vi
2: too much
1: lide.
2: Sharing.
1: Klart.
2: Men også meget befriende. Men der sætter han som blandet ved klaveret, og han spiller sådan lige en, vi kalder det en potpourri, en lille medley af sådan hans store sange. Og så kigger han bare ud på publikum, og på sådan en meget Prince-agtig måde, sådan kigger bare og smiler lidt og siger, damn, I got so many hits.
0: Hvor er det overskudt sagt?
2: Det er bare så mic drop.
1: Jamen, det er det, og derfor kan man måske også godt forstå, at han, for det hans stort anlagte, i gåsøjne, almindelige shows, der er han jo måske lidt forpligtet til at spille nogle af de her hits. Og det er måske også derfor, at han også har lyst til, som den først og fremmest kæmpe, geniale musiker, han er, altså også at lave nogle af de her jam shows.
2: Ja, 100%. Jeg tror, det er jo klart, når man er så stor, som han var, så havde du ikke behov for det, men det er fordi, han elskede at jamme, og han elskede at spille, og som du siger, han var måske lidt bundet op på, at der var i hvert fald nogle sange, han skulle igennem, men der var jo aldrig to shows, der var ens. Ej. Altså, han gjorde altid noget nyt hver aften.
1: Jeg har faktisk fundet lidt lyd frem fra den her koncert i Monaco, hvor lige præcis, hvor jammet de her koncerter står meget tydeligt.
0: Mm.
1: Har du det klar?
0: Jeg har nemlig klar, og vi har jo lige taget en lille snippet fra den fine bootleg-CD, du har snedet med. Vi hører ikke det hele, men kommer en lille 30 sekunder herfra det. Here's what I want you to do. I want you to info. Come on. Yeah. Man kan faktisk høre Mikkel, der klapper lige her.
2: Det er mig, der klapper på 2 og 4. Oh, no, yeah, yeah. He's a funky man. His name is Boris. But you can call him Mr. Hey.
0: Altså, folk har da stået og groovet helt sindssygt til det her, kunne jeg forestille mig, Mikkel.
2: Der var varmt.
0: Der var varmt derinde.
2: Ja, det er faktisk noget, jeg husker. Der var sindssygt varmt, fordi det var ikke et rum, der var lavet til...
0: Hvor stort er det her rum, hvis I bare sådan skal estimere nogenlunde?
2: Jamen, det er vel som en stor kiosk.
0: Stor kiosk?
2: Ja.
0: 200 mennesker i. Det er også varmt.
2: Altså sådan en 7-Eleven, som man ser på en station. Det var lidt det rum.
1: Det er fandme vildt.
2: Ja, det er ret vildt. Og jeg har faktisk været tilbage, fordi jeg var med min familie, så var jeg sådan, okay, nu er vi i Monaco. Jeg bliver nødt til at finde det her sted, og det findes stadigvæk. Og i dag bare sådan en café og diner. Og jeg var oppe i det der rum og tænkte, er det her Prince stod? Altså, det er virkelig ikke ret stort.
0: Det var her, det skete.
2: Ja.
1: Hold vildt nok.
2: Og de var sådan lidt, skal vi ikke bare have en burger og smutte igen?
1: Det var jo her. Utaknemmelige teenager.
2: Ja. Ej, de vidste jo ikke noget.
0: Nej, sådan er det jo med ungdommen.
1: Det er det.
2: Ja, I ved godt noget nu. I ved en...
1: Ja, nu er vi godt oplyste nu, ja, men det gør altså kun vores FOMO større, vil jeg sige, alt det, du fortæller os nu. Men det er måske også den fine mening med det hele, og vi kan jo sende en lille opfordring ud til lytterne helt generelt. Det er jo måske svært at finde sig en invitation til sådan et eksklusivt aftershow her. Men kom ud og se noget musik. Man ved aldrig, hvad det er, man måske går glip af.
0: Det er jo lidt det der pointen med det hele. Kom nu bare ud og få set noget musak, simpelthen.
1: Og Mikkel, vi skal jo sende dig ud i verden. Du skal have fri.
2: Okay.
1: Det har vi besluttet nu, oven på de fine anekdoter, vi har fået.
0: Du har også lige sendt en times radio på vores søsterkanal, eller moderkanal, eller ja. Hvem du spørger. Så det er jo måske også passende, at du får lov til at flyve, men vi skal lige høre. Altså, hvis vi lige skal fremhæve et Prince-nummer, som du er særlig glad for, hvad skal vi så også det gøre?
2: Jamen, så er det en af de sange, som vi ikke hører så tit. Mm-hmm. Måske også, fordi den er lidt lang, men det er fra 1999-albumet, som jo var fra start 80'erne, så jeg har jo heller ikke... Det er jo sådan et album, jeg genopdager sådan lidt på bagkant, fordi jeg er for ung, da det udkommer. Men et nummer, som jeg bare synes er mega funky, det hedder Lady Cab Driver.
0: Den kommer
1: her, og så siger vi tusind tak for besøget til dig, Mikkel Bagger.
2: Selv tak.

0: bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Yes.
1: Åh, jeg vidste ikke lige, vi havde tændt mikrofonen.
0: Nej, det var jeg også ked af.
1: Det Jacob han er tvunget til at høre hver gang mikrofonen slukker. Det er mig, der tror, at jeg simpelthen kan synge med på alt.
2: Vi synger jo så meget med på de sange herinde. Vi har en fest faktisk, når vi sender radio. Det håber jeg også, det afspejler ude på den anden side af radioen derude.
1: Det håber jeg godt nok også. Det her det er formålet på P6-programmet, hvor vi rejser tilbage til nogle af de fester, musikalske fester, vi har gået glip af igennem tiden. Og hvis du har lyttet med et stykke tid, så har du også været en tur i Monaco sammen med Mikkel Bagger til et af Princes mange såkaldt aftershows, afterparties, hvor han jammer løs.
2: Nu har vi i hvert fald fået sat scenen i forhold til, at de her jam parties, det er en ting, han har gjort i mange år, både i udlandet, men åbenbart også i Danmark af flere omgange.
1: Ja, og jeg tænkte, at jeg lige ville forsøge at tage dig tilbage til en af de aftener i Danmark, hvor et af de her aftershows har fundet sted. Vi skal 16 år tilbage i tiden. Vi lander i oktober 2010, og du er lige trådt ud af spillestedet Forum i København, hvor du har oplevet et brag af en Prince-koncert, som var over, hold lige fast, 3 timer lang, fordi publikum blev ved med at klappe Prince tilbage på scenen og skrige på ekstra nummer, yada yada. Men da du så endelig kommer ud, så hører du nogen ved siden af dig snakke om noget, du har gået og håbet på ville ske. Nemlig rygter om, at Prince den her aften vil spille en af de her legendariske efterfester. Så du går hen og spørger, hey, hvor har I det herfra? Og de siger, at det står på Amager Bios helt egen Facebook-side.
2: Ej, hvor vildt.
1: Helt præcis står der. Prince i aften i bioen kl. 24. Officielt afterparty. Manden spiller live med band, udråbstegn. Købes i døren. Dette er ikke med caps lock et vimset VIP-show. Vimset, undskyld. Bare en ekstra koncert. Og da du ser det her, så præger du en taxa, at du kører direkte til Amager Bio, hvor du allerede kan se en lang kø, og her bliver du altså bekræftet i, at der er noget om snakken. Du ender med at stå næsten 2 timer i kø, men da dørene endelig bliver åbnet kl. 12, så står du endnu mere i kø, for det tager ret lang tid at få slusset alle de her 1000 mennesker, som der ender med at være plads til ind.
2: Der er meget lang gang i Amager Bio, inden man kommer ind til scenen,
1: ja,
2: jeg husker.
1: Og der bliver folk glade, da de kommer ind i den, for det er altså en ret kold aften, det her. Du betaler 300 kroner i døren. Senere på aftenen, så hæver de prisen til 500 kroner, så du er ret glad for, at du er en af de første.
2: Okay. Dynamic pricing.
1: Dynamic pricing. Og da du endelig er inde, så er der endnu mere ventetid, og du begynder faktisk at tvivle på, om det rent faktisk kommer til at ske. Men heldigvis klokken 3, så sker det. Prince går på scenen med 9 musikere, blandt andet danske Ida Nielsen på bass.
2: Mm-hmm. Legend.
1: Og herefter følger altså en intim, 2 timer lang magtdemonstration, vil jeg kalde det, som først sluttede klokken 15:45 om morgenen, og det er altså vel at mærke efter, han har spillet 3 timer i Forum.
2: Hold da op, han er god til at holde sig vågen.
1: Ja, det er sindssygt. Og han gør faktisk det samme året efter Jacob.
2: I 11,
1: hvor han spiller koncert igen og har stået bag en helt festival, der er blevet holdt ud på Tieren. Det hørte vi også lige Mikkel Bagger snakke om. Men der kender vi faktisk en,
2: ja,
1: der har haft et helt særligt øjeblik med selveste Prince. Og jeg synes lige, vi skal nappe et lille stykke musik, og så skal vi høre den anekdote på den anden side. Er du klar på det?
2: Ja, lad os lige tage en bid her af noget. Hvad siger du, sådan noget spawner?
1: Ej, det vil jeg gerne have.
2: Spawn om respawn.
1: Lad os gøre det.

0: Det her, Emilie, det er en sang, der har lidt temposkift undervejs. Det synes jeg er frisk nok.
1: Det synes jeg også.
0: Her fik I altså Spawner med Respawn, et navn, som var månedens P6-følger-navn sidste år, kan jeg huske, fordi jeg havde fornøjelsen af lige at tage en lille sludder for en sladder med dem. Men det er ikke det, skal handle om nu, Emilie, fordi at lige inden den kom på, den sang her, der løftede du sådan en lille smule sludder for, at der er faktisk en her på P6, som har været til en af de her berygtede Prince After Parties. For mig at se, synes jeg, at det var sådan lidt en usandsynlig person, fordi han var meget ung, da det her det fandt sted.
1: Han var blot et barn. Og det er selvfølgelig vores, eller P6's egen Sylvester Sabello, vært på debut.
0: Ej, jeg siger,
1: Han er vores helt egen Sylvester.
0: Wonderful.
1: Han er nemlig han skal til koncert med Prince's backing band sammen med sine forældre i 2011, nemlig New Power Generation. Og hvad der sker den aften, synes jeg, at han selv skal have lov til at fortælle. Jeg optaget en lille bid med ham tidligere i dag. Vi skal selvfølgelig høre det med hans egne ord. Prøv at høre, hvad han fortæller om den aften.
0: Og han er 10 år gammel, det er det, der sker, ikke?
1: Jo, yes. Lige præcis.
2: Hej Emilie og Savlik. Det er eddermame dejligt at snakke med. Jeg snakker jo ikke så meget, fordi jeg lægger bare en besked. Men jeg skal fortælle jer om et moment en oplevelse, jeg havde i mit liv, da jeg var 10 år gammel, som har i hvert fald givet en del andre mennesker FOMO, når jeg fortæller en historie. Det har også været en historie, der har simpelthen indbudt på nogle venskaber til fellow Prince-fans og andet godt. Det var simpelthen i Amager Bio i 2011, hvor jeg skulle ind med mine forældre, og jeg skulle se The New Power Generation, som var Prince's band, der skulle spille. Og det var dagen inden Prince's koncert på Femøren, mener jeg, det var. Og jeg skal simpelthen se den her koncert, og på daværende tidspunkt, der var jeg en ung starut, der gik til trommer og breakdance, og jeg havde det ligesom bare fedt og ventede, og klokken 8 skulle de gå på, og der sker ikke noget. Der sker som i ingenting. Og Amager Bio, der er ikke engang udsolgt. Der er sådan lidt syg stemning. Okay, der går en masse teknikere på scenen, og der går en time til. Og jeg var 10 år og begyndte at blive træt, da klokken var sådan 22, og tænkte, okay, der sker jo absolut ingenting. Men så går jeg ud, barn, og så sidder der simpelthen bare den fedeste fyr med stor hat. Og ham her fyren, han siger så til mig, eller min far snakker med ham, fordi han snakker kun engelsk, det er så simpelthen Prince's trommeslager. Og så siger han så, at jeg simpelthen kunne få hans stikker, altså trommestikker, efter koncerten. Så det gav mig lige noget ny energi. Klokken begyndte at blive 11.30 altså om aftenen, og altså shit, hvad sker der? Der er jo ikke sket noget endnu. Og så er det min far, næsten lidt spionagtig, står og snakker med en fyr, der er limousinekører. Og han siger, jeg skal ud og hente, hvad jeg har fået at vide af info, en meget lille mand ude i lufthavnen. Og så tænkte min far, okay, det kunne godt lyde som prinsen, han er ankommet. Og det er jo så nemlig det, fordi klokken 1 minut over 12, altså vi snakker højst en minut eller to, da klokken var slået 12, så var det ergo blevet lørdag, ergo samme dag, han skulle spille på Femøren, og det kunne godt være sådan en kontraktuel ting, at Prince først måske skulle gå på det tidspunkt der og spille koncert. Så der var der simpelthen fra deraf, 3 timers Prince-koncert, og Chaka Khan kom ud og havde det fedt. Der var så gang i den i Amager Bio. Og på et tidspunkt bliver nogle fans inviteret på scenen, og min far tager mig på skuldrene, og så siger han, Sylvester, nu går der sgu derop. Og så smider han mig op på scenen, og jeg havde gået til breakdance dengang, da jeg var 10 år gammel, fordi sådan var jeg bare. Og så havde jeg det for fedt at breaket, og så tog Prince mig på skuldrene, og ind på midten af scenen, og så stod vi bare og dansede sammen, og vibede, og alt andet der gode der. Så der fik jeg simpelthen lige en 3-timers fed Prince-koncert, og fik en dans med prinsen selv. Jeg fik desværre ikke trommestikkerne, men det var også, jeg tror også hellere, jeg ville have haft en dans, end et par trommestikker for den aften der. Så det var en god, dejlig koncert, jeg havde tilbage i 2011, da jeg var 10 år gammel. Yep.
0: Sikkert en anekdote her fra den kære Sylvester.
1: Altså, jeg synes næsten, det er ved at grænse sig til at være flabet. Der er så mange mennesker omkring os, der rent faktisk har haft de oplevelser, vi går og sukker efter. Med Prince.
0: Jeg er også Prince.
1: Nej, Jakob. Du, okay, hvordan?
0: Det var også, det var sådan noget, der var 10 år gammel i boksen i Herning. Jeg kan ikke huske så meget ud over, det var meget purple.
1: Ja,
0: lilla.
1: Giver mening.
0: Jeg var lidt skuffet over, det ikke var Michael Jackson.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke rigtig huske.
1: Nej.
0: Men det stikker på ingen måde, det er Sylvester, han lige disker op med her. Og det er ret sjovt, at han siger, at det er jo ikke et after. party, det her. Det er jo pre-party, fordi det er inden han skal spille Femøren, der er 2011.
1: Ja, det er ret vildt.
0: Det er lidt sjovt.
1: Formåen, den er stukket helt af i dag, må man bare sige. Og heldigvis gør vi det hele igen i morgen.
0: Mm.
1: 14-16, Jakob Saulik, er vi tilbage. Vi nærmer os programmets afslutning.
0: Ja, men jeg glæder mig allerede. Vi har skabt en masse gode minder.
1: Det skal jeg lige love for.
0: Minder og minder, vi ikke har.
1: Og minder og minder, vi ikke har. Lige præcis. Vi har tappet på andres minder. Og det kan nogle gange være næsten lige så godt. Næsten!
0: Næsten!
1: Men hvis man også godt ved, at det kun er lige ved næsten, så skal man altså huske derude, altså ud og opleve noget live musik. Det er altså det helt store budskab fra du er. Jeg, Jakob Saulik.
0: Lige præcis. Og apropos minder, så skal vi have Memories med Biba Dubi.
1: Tusind tak for i dag, Jakob. Fornøjelse.
0: Jamen tak og lige mod, Emilie. Her kommer Biba Dubi og en radioavis.

0: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
1: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
2: Jamen, den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Ja, for det betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
2: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
3: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor at man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
0: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
3: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo ikke heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
0: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
3: Jamen, sagen den fortsætter jo, at den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang, så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamburg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
0: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlænder, vi mødte på gaden i dag.
4: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
5: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
6: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
7: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
0: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Dohn er redaktør, og mit navn er Anne-Mette Philipsen.
8: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Nå, du gamle, så skal vi til det igen. Er der startet op? Godt. Og vi kører. Velkommen til gruppechatten. En auditiv fællestråd for dig, der elsker at chatte, men som helst vil undgå den forpligtelse, der følger med et egentligt venskab. Herinde, der kommer vi hinanden ved i vores auditive fællestråd. Men altså, man kan ikke mere, end man selvfølgelig bare kan lukke appen igen. Og det er nok meget godt, fordi dagens emne er valgt af jer. Jeg kigger på, hvad I snakker om inde i tråden. Og sidste uge snakkede vi om fri kærlighed, og det er så gået over i venskaber, kan jeg se her. For der er kommet en besked fra en lytter, der kalder sig stadig BFFs. Hun skriver: "Hej, gruppechatten. Jeg har en veninde, som jeg har kendt siden 8. klasse. Vi har ikke noget til fælles længere. Jeg glæder mig aldrig til at se hende, og når vi har været sammen, er jeg altid mest lettet over, at der går så lang tid til næste gang igen. Men hun kalder mig stadig sin bedste veninde. Må man godt slå op med en ven, bare fordi man ikke har lyst til at være venner? KH stadig BFF." Altså, det tænker jeg da umiddelbart er en ret god grund, selvfølgelig. Altså, man skal da ikke være venner med nogen, man ikke har lyst til at være venner med. Vi kan ikke blive ved med at slæbe rundt på mennesker, bare fordi de ved, hvem man kyssede på rust i 2007. Og på den anden side, så har der også lidt sådan, det er meget brutalt at slå op med en ven. Fordi hvad siger man lige der? Man kan jo ikke sige det der med, at der er ikke en anden. Man vil bare gerne se andre venner, for burde man jo kunne. Ja, så det skal vi tale om i dag. Jeg har nemlig ikke svarene. Det er jer, der kommer med dem. Må man slå op med en ven? Ja, og hvornår ved man, at venskab er slut? Skriv ind. Også hvis du har mistanke om, at der er nogen, der vil slå op med dig. Fordi det er det ofte sådan, jo ikke? Nå, jeg mangler bare én ting. Jeg skal sige, gruppechatten er i gang!

Cloudbusting var det her fra Kate Bush. Gruppechatten, som er det her program, du lytter til lige nu, er et demokratisk sted, en auditiv fællestråd for alle jer, der har noget på hjerte, men ikke har nogen, der vil lytte til det. Og det er demokratisk på den måde, at jeg læser de beskeder højt, der har fået flest likes. Altså hvem der er mest populær i tråden. Fordi det er jo åbenbart sådan, verden hænger sammen. Det er de mest populære, der bestemmer. Og hvorfor de er populære? Det er fordi, de er pæne. Eller rige. Eller rige og kan købe sig til ting, så de bliver pæne. Men det her det er jo et lydshow, så her der kan vi godt være grimme. Ja, og jeg leger selvfølgelig bare i pæne, når jeg læser jeres beskeder højt. Vi snakker om venskaber i dag, og især det med, om man kan stoppe et venskab. Kan man slå op med en ven, og hvordan gør man det, og hvad gør man selv, hvis man er den ven, der er ved at blive slået op med? Ja, der er virkelig mange beskeder derinde. Og her, jeg starter med denne her fra Student 2004, der skriver: jeg har en vennegruppe fra gymnasiet, som mødes 4 gange om året. Jeg kan ikke lide nogen af dem, og jeg tror heller ikke, de kan lide mig, men ingen stopper det. Ja, det er jo ikke sådan en vennegruppe. Det er jo mere bare sådan en bestyrelse foregår, og jeg gætter på, at I ikke får nogen penge for det. Ja, men hvordan stopper man det? Det er jo det, vi snakker om i dag. Her er der en besked fra Mette uden H. Mette uden H. Mette. Nå, men det er jo uden H, så det skal jeg slet ikke tænke over. Mette uden H skriver: min veninde og jeg har kun én ting til fælles længere, og det er, at vi begge to kender hinanden virkelig godt. Er det nok? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi nogle gange så er det dejligste jo ved gamle venner, at man ikke behøver at forklare noget. Og andre gange så er det jo faktisk også det værste ved gamle venner, at de kan huske, hvem man var, før man sådan helt fik styr på sit brand. Nå, lad os se, hvad Jakob skriver. Han skriver: jeg vil gerne slå op med min bedste ven, men han skal giftes til mig. Og jeg kunne godt tænke mig lige at opleve den DJ, de har hyret. Hvornår er et godt tidspunkt at slå op? Jamen, det er jo så efter brylluppet i hvert fald. Han skal selvfølgelig holde en tale, og der ved han jo, at han ikke bliver afbrudt. Men hvis du kan gøre det elegant, ellers så vil jeg sige ikke gør det til talen. Og I andre, I må lige byde ind i tråden med nogle gode råd. Her er en appel.

0: Fiona Apple fik du her med Criminal. Du lytter til gruppechatten DR's og P6's mest ensomme fællesskab, som også er dit fællesskab. Du lytter ufrivilligt til det lige nu, eller det håber jeg ikke, du gør, men du er ufrivilligt blevet en del af vores gruppechat her, som er en auditiv fælles tråd, hvor alle kan dele, hvad de har på hjerte. I dag, der snakker I meget i tråden om venskaber, og især, hvordan man kommer ud af dem, eller hvordan man selv har oplevet, at nogen ville ud af venskabet. Vi har fået en lydbesked fra en, der kalder sig Den Sidste Aftale. Lad os høre, hvad det går ud på.
1: Hej, gruppechatten. Jeg tror faktisk, en veninde er ved at slå op med mig. Vi har kendt hinanden i 12 år, og det er ikke fordi, hun har sagt noget endnu. Det er mere sådan, hun kan bare aldrig. Vel, hun kan aldrig. Hun kan aldrig bede. Hvis jeg spørger, om vi skal drikke kaffe, så skriver hun sådan, og de næste 6 uger er helt sindssyge. Og så hvis jeg spørger, om vi skal spise middag, så skriver hun, ja, yeah, det skal vi snart. Ikke nogen dato. Snart. Altså, der er aldrig nogen dato, og hun bruger stadig sådan virkelig mange udråbstegn, så det forvirrer mig. Altså, det er nærmest det værste, ikke? Al den der, sådan, alle de søde emojis og udråbstegn. Hvis hun bare skrev sådan, nej, det passer dårligt, eller det har jeg ikke lige tid til, så tror jeg, jeg vil have det mindre sådan ambivalent med det. Men fordi hun skriver ja, yeah, og hjerter, og savner dig, så ja, så ser jeg hende ikke i 4 måneder. For lunde, så skrev hun, om vi ikke skulle finde på noget på den anden side af efterårsferien. Altså, jeg ved ikke, hvad for en efterårsferie hun mener, fordi det har hun skrevet sådan i mange år. Ja, undskyld. Jeg tror egentlig, mit spørgsmål er sådan, skal jeg spørge hende direkte? Eller skal jeg bare forstå sådan the message, som er, hun jo nok ikke vil mødes. Jeg kan jo godt tage et nej. Det kunne bare være rart at få et nej. Altså, jeg synes bare, at nogen godt kunne være sådan lidt up front. Ja, jeg føler lidt, jeg er blevet fyret, men sådan bare stadig bliver ved med at møde ind på arbejde. Hvad siger I, chat?
0: Ja, tusind tak for beskeden. Og budskabet var jo lidt, jeg er blevet fyret, men bliver ved med at møde op på arbejde. Det tror jeg faktisk, de fleste af os godt kender den her følelse, fordi det er jo, altså, nu har jeg kun lige prøvet at være dansker, så jeg vil våge at påstå, at det er i hvert fald super dansk, det her med at, i stedet for at stoppe et venskab, så gradvis gør kalenderen mere og mere besværlig. Og i stedet for at være ærlig og sige, at vi er vokset fra hinanden, så siger man i stedet, ah, ved du hvad, november er super presset for mig. Nå, kom med dit take ind i gruppechatten, hvis du har et svar. Her, der er det en massive take.

0: Det her er gruppechatten på P6.
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DRTV.

Det her, det var Jør og nummeret Badekar. Gruppechatten er et safe space for alle, der har noget på hjerte, men ikke har nogen, der vil lytte til det. Så kan du altså gå ind i vores demokratiske stykke EDB, altså den her auditive fællestråd, som jeg læser højt fra, og afspiller jeres beskeder og komme ud med, hvad du end har på hjerte. I dag handler det meget om, om venskaber. Og tidligere havde vi en besked med en, der jamen, følte, at hendes veninde sådan lidt i slow motion var ved at slå op med hende ved bare at sige, ja, vi skal snart ses, og lad os prøve efter efterårsferien, men aldrig noget konkret. Og den her besked har altså sat gang i noget. Lad mig lige se her. Her er der for eksempel en, der skriver, der kalder sig Bare Sig Det, som skriver: Sorry, men voksne mennesker ghoster ikke venner. Hvis du ikke vil være venner mere, så sig det. Man skylder mennesker, man har været tæt med, en forklaring. Og jeg læser det på den der måde, fordi der ligesom er en masse udråbstegn. Til det er der så en, der kalder sig Nej Tak, som bare skriver: Ej, stop. Skal jeg virkelig indkalde Pernille til en mus-samtale, fordi jeg ikke længere gider drikke naturvin med hende? Nogle relationer må gerne dø naturligt og i respekt. Og jeg tror, at hun mener, eller han mener, i respekt, altså med at bare ghoste personen, ikke? Og så er der en... Nå gud, det er Pernille, der svarer her. Hej. Hedder din veninde tilfældigvis Pernille, og aflyste du en middag med hende i sidste uge, fordi du havde lidt kriller i halsen? Og der kan jeg så se, at den person, der skrev beskeden før, er logget ud af chatten. Nå, men det var nok ikke Pernille. Det var nok tilfældigt. Der er jo mange Pernuller derude. Nå ja, Pernulle, det er med U. Jeg har læst forkert. Nå, spændende. Det er dejligt, I kommer hinanden ved ind i tråden. Lad os få noget musik.

0: Det her, det var China og deres vidunderlige nummer Away From Me. Og det var måske lidt et apropos-nummer, fordi der har været nogle beskeder inde i gruppechatten med folk, der prøver at slå op med deres venner og ikke rigtig ved, hvordan de skal gøre det. Altså, hvordan de skal komme væk fra hinanden uden at gøre nogen kede af det. Og rigtig mange tyr til ghosting, altså med bare langsomt og forsvinde fra venskabet, og jeg kan se, der er kommet lidt konflikt derinde, og der vil jeg lige sige, det er jo vigtigt for mig at understrege, at gruppechatten her, det er, den er ikke lavet til at løse konkrete, private konflikter. Vi starter mere. Ja, der er kommet en lydbesked fra Thomas 38. Lad os høre, hvad Thomas siger.
1: Hej. Jeg har faktisk prøvet at slå op med en ven. Vi har været bedste venner siden folkeskolen, og jeg havde gået i flere år og tænkt, at vi ikke rigtig havde noget sammen længere. Han var sådan rigtig brokkerøv. Han brokkede sig rigtig meget, og han var rigtig dårlig til at stille spørgsmål. Han spurgte aldrig ind til mig. Hver gang vi så følte jeg mig sådan meget drænet bagefter. Og så til sidst tænkte jeg, nu gør jeg det, og jeg gør det ordentligt. Så jeg inviterede ham ud og gå en tur. Og jeg havde forberedt alt muligt om, at vi var vokset i forskellige retninger, og jeg var taknemmelig for vores venskab, og bla bla bla bla bla bla bla. Ja, og så sagde jeg det, og han blev sådan helt en lille mus. En lille bitte mus. En lille, ikke en bymus, en landmus. En ørkenrotte, og det er ikke for at kalde ham en rotte, at han lignede en ørkenrotte. Det er en lille museart. En meget nuttet, de er utrolig søde. Så han blev sådan en lille ørkenrotte, og så sagde han, og så gik der et par minutter, og hvor jeg ikke sagde noget, og så sagde han, jeg troede egentlig bare, at vi var blevet voksne. Og det har jeg tænkt virkelig meget over lige siden, hvad han mente med det der med, at vi var blevet voksne. Fordi måske var vores venskab ikke blevet dårligt, måske var det bare blevet mindre intens. Altså, vi havde fået børn, og i virkeligheden var det ikke. Det er jo bare børn. Så vi sås jo ikke hver uge længere, og måske er det meget normalt, når man har fået børn. Og jeg havde sådan ligesom bare fået besluttet op i mit hoved, at hvis et venskab ikke hele tiden udviklede mig, eller gav mig energi, så var det dårligt. Så jeg tror måske lige, at jeg slog op med min bedste ven, fordi jeg havde hørt for mange podcast om grænsesætning. Ja. Så hvis du hører det her, så jeg elsker dig, Michael. Ja. Hej, hej.
0: Hold da op, det var da virkelig en fin besked. Tusind tak for den, Thomas. Ja, men også lidt irriterende med alle de nuancer, ikke? Fordi vi havde ligesom sat et spor for det her program, som du nu fucker op, men med alle dine nuancer. Men jeg må jo indrømme, det var jo rigtig smukt. Så vi lægger programmet om. Det skal man også være sådan omstillingsparat i et venskab, og det er jo en også lidt det, vi er her i gruppechatten. Venner, fordi der ikke er andre, der vil være det med os. Lad os tage et nummer her. Det er fra Kajak. Det hedder Svært ikke at forsvinde.

svært ikke at forsvinde, var det her med kajak. Gruppechatten er slut for i dag, og hvad har vi så lært? Må man slå op med en ven? Der er blevet sagt ja, der er blevet sagt nej, der er blevet sagt rigtig meget måske. Måske skal man nogle gange bare acceptere, at det ikke er alle relationer, der behøver at være nærende og udviklende og energigivende og et trygt rum. Nogle mennesker må også godt bare være sådan, Camilla, du altid har kendt, og som du ser to gange om året, eller egentlig mest bare sender memes til, der minder om en gang var venner. Ja, det kan også være kærlighed. Jeg vil i hvert fald gå hjem og tænke over, hvilke af mine venskaber, der stadig giver mening. Så hvis du lytter med derude, og jeg ikke lige ringer til dig, så er det måske også et hint. Ja, inden jeg siger farvel, så skal du lige have dit godnatkys til, når du engang skal sove. Det kommer her. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
4: Det er vores land, og det er netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
1: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
5: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
1: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream-gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
6: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
7: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
8: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
9: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
8: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
6: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
8: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
10: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
8: I februar 2024 sker det her så.
11: Københavns Politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
8: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
1: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
6: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
6: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigteren for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler til mellem 5 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og mens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainer uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
1: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
3: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
3: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det er givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
4: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje. Men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
2: Skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
3: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksomme og kigge på, hvad der ligger bagved.
4: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
6: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år, på forholdet den 27. september.
1: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket, og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
7: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig, at de vigtige, dem oplevelser, man har, og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
1: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden den drejer mod syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet.
1: Afslutter og Donners sagt. Det er den halve time hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Så er Majsk også den her. Jeg vil bare vende tilbage med en historie om anvendelsen af Afslutter og Donners sagt i virkeligheden. Jeg var til fransk bryllup i Normandiet og sørmer, om der ikke var flere genganger fra torsdag morgen i DJ'ens set. Det er Bia gør mig så glad. Og du skriver så Frans Gal og Ella Ella.
0: Morgenbeatet mandag til fredag på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
3: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
3: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forespørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forespørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyet. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

0: break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
3: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
2: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
4: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
2: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
5: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
2: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
3: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forældre.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes. Really, between us. But I mean, it's a little bit...
1: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
1: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
5: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet mit spil, eller har gjort skade på dig.
1: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
6: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
1: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu igen på benene, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige Pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek. Og som de efter operationen kunne konstatere, havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober. I nat stadigvis mere skyet vejr med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.